Play. С Радио Play. Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Play. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Play.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: Спящата красавица. Приказка от братя Грим. Част втора. В деня, в който момичето навършило 16 години, случило се царя и царицата да заминат и момичето останало самичко. Тръгнало на воля да обикали из двореца. Надничало във всички стаи и накрая стигнало до една стара кула. В ключалката видяло пъхнат ръждив ключ. То го превъртяло. Вратата изведнъж се отворила и пред него се разкрила малка стая. Вътре седяла една старица с хурка и вратено и предяла лен. «Добър ден», рекла църкинята. «Какво правиш?» «Преда», отвърнала старицата и кимнала с глава. «Какво е това, дето така забавно се върти и подскача?» Попитало момичето, взело в ръка вратенето и се опитало да преде. Но щом докоснало вратеното, думите на лошата орисница се сбъднали. Момичето си обол пръста. И в същия момент паднало на леглото. Оборил я дълбок сън. Този сън обхванал целия дворец. Царя и царицата, които току-що били се върнали и влезли в залата, веднага заспали, а заедно с тях и всички. Заспали конете, кучетата, гълъбите, мухите, дори огъня, който горял в огнището, почнал да тлее и заспал, а сложеното да се пече месо престанало да цвърка. Готвача, който тък му бил замахнал към чирака, отпуснал ръката си и заспал. Вятър е утихнал и по дърветата пред двореца не трепвал листец. Около двореца пък почнал да расте жив плет от тръни, който всяка година ставал все по-висок. Накрая оградил целия дворец и израснал така високо, че го закрил. Преданието за спящата красавица се разнесло из цялата страна. Ето защо от време на време пристигали царски синове и се мъчили да си пробият път през трънливия плет и да се доберат до двореца. Но не успявали, защото тръните се държали здраво, като че имали ръце и не пропускали принцовете.

Здравейте! Днес ще чуем приказката на братя Грим, Жабокът цар или Железният Хайнрих. Част първа. В старо време, когато желанията още се сбъдвали, живял един цар, който имал няколко дъщери и всички до една били хубави. Но най-малката била толкова хубава, че дори слънцето видяло толкова хубост по света, се удивявало колчем озаряло лицето й. Близко до царския дворец се растилала голяма тъмна гора и в гората под една стара липа имало кладенец. Когато денят бил много горещ, царкинята отивала в гората и сядала на зида на хладния кладенец. Ако пък я обхванала досада, вземала една златна топка, хвърляла я във въздуха и пак я улавяла. И тази топка била най-любимата й играчка. Не щеш ли веднъж златната топка не паднала в протегнатите нагоре ръце на царкинята, ами тупнала на земята, отскочила и паднала право във водата. Царкинята я проследила с очи, но топката изчезвала, а кладенеца бил толкова дълбок, че не се виждало дъното му. Тя заплакала и плачела все по-силно и по-силно и не можела да се успокои. Но като плачела, някой и викнал: «Какво ти е, царска дъще? Ридаеш така, че ще покъртиш и камък». Тя погледнала наоколо да види откъде иде гласът и зърнала един жабок, подал дебелата си грозна глава над водата. «А, ти ли си стари мокрю?» рекла тя. «Плача за златната си топка, дето ми падна в кладенеца». «Айде не плачи», отвърнал жабокът. «Аз бих ти помогнал, но какво ще ми дадеш, ако ти донеса играчката?» «Каквото искаш, драги жабоко», викнала тя. «Роклята, бисерите, скъпоценните камъни, дори златната корона, която е на главата ми». Жабокът рекал: «Не ми трябват роклята, бисерите, скъпоценните камъни и златната корона. Но ако склониш да ме обикнеш, ако ме приемеш за другар в твоите игри, ако ми разрешиш да сядам на масата до тебе, да ям от твоята златна чиния, да пия от твоята чашка и да спя в твоето креватче, ако ми обещаеш всичко това, аз ще сляза в кладенеца и ще ти донеса златната топка». «О, да», рекла тя, «обещавам ти всичко, каквото искаш, стига да ми донесеш топката». Но си помислила: «Виж го какво дърдори глупавия жабок. Неговото място е във водата при другите жаби и работата му е да кряка, а не да бъде другар на човека». Като чул обещанието, жабока гмурнал глава във водата, спуснал се надолу и след малко отново изплувал нагоре, носил топката в устата си и я сложил на тревата.

Матинеи България. Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Властта е в търсене на справедливата цена. Народният представител от Прогресивна България Тодор Джиков. Живот в опозиция, лидерът на СДС Румен Христов. Треска за Бангаранга в събота сутрин, Дара е звезда, зрителите на Събуди се също. Когато дъждът оставя следи, Герасим Георгиев Геро и Христина Джурова. Закален в гората и доказан в клетката. В нищо лично историята на дървосекача, който покори бойните спортове. А в тук и сега една жена с много лица. Топ-модела Глория Петкова пред Деси Банова Плевнелиева. Сине-сине, един хит на Христова възраст. Севдалина и Валентин Спасови.
1: Живо от студиото на Нова в София. Започва Събуди се.
0: Добро утро в събота. Радвам се, че отново сме заедно. Изпращаме седмица, в която страната ни празнуваше. Дара покори Евровизия и заяви България на световната музикална карта. За еуфорията около голямата победа ще говорим през цялото предаване, но първо трябва да обърнем внимание на актуалните теми, които белязаха тази нощ. Бедствено и частично бедствено положение беше обявено в Търновско и Габровско заради обилните валежи. Особено сериозно е положението в Дряново. Наводнени са квартали, села, има разрушена инфраструктура, блокирани пътища и вече евакуирани хора. Мартин Георгиев по темата повече. Марти, здравей!
2: Здравей от Велико Търново. Бедствено положение за община Велико Търново беше обявена тази нощ. Река Янтра преля на места. Някои хора бяха евакуирани в квартала, в който се намираме. Повече информация от кмета Даниел Панов и областния управител Марин Богомилов. Добро утро, макар че не е добро. Каква е актуалната информация, която имате за евакуация на хора? Първо, има ли бедстващи и пострадали хора, господин Панов?
3: Да, има бедстващи хора. Има наводнена цяла улица с жилища на Григорий Цамблак, в Дебелеец, в квартала Сенов, където в момента се намираме. Също от двете страни на улицата също има наводнени къщи, приземни етажи, по населените места Пчелище, Дебелеец, Килифарево, Присово, наводнени също приземни етажи, къщи и дворови и градини, отнесени асфалтови настилки на пътна инфраструктура, също така много поражения и на лични автомобили. Два автомобила бяха отнесени в едно дере, други два автомобила в река Янтра. Изключително тежка беше и обстановката в село Пушево и село Леденик, може би в ранните часове на деня. Като действително задействахме системата BG Alert, обявихме бедствено положение, свикахме още в 8.30 кризисния щаб и в момента мога да кажа, че ситуацията към този момент е критична, защото в 6.35 нивото беше почти до критичното, 6.93 до 7.50 ниво на река Янтра в ниските зони на града. Бедстващи хора, които повечето от тях бяха се евакуирани при свои близки. Имаме и двама човека в кризисния център, които са настанени на община Велико Търново. Имаме още 25 легла свободни. В случай, че има нужда, ще бъдат евакуирани. Както виждате, Националния военен университет също участва с техника. След това с областна дирекция на полицията беше през цялото време и районно полицейско управление на Велико Търново с нас, а също така и гражданска защита.
4: Това, което виждаме, покачване на водния стълб, продължава ли или се успокоява?
3: Бих казал, че водния стълб в 6.35 беше с 40 см, качен при една от ниските точки, която ни измерваме. Оттам правим анализ за всички уязвими райони, но тенденцията в момента, ако така се задържи. С 20 см има спад на водата на река Белица в град Дебелец и 11 см при село Пушево на река Янтра, която идва от област Габрово. Област Габрово също претърпяха много силни интензивни дъждове, които в по-ранните часове на тази сутрин дойде втора вълна, която направи реално тези поразии.
4: Добре, какво правите като подготовка в днешния ден, тъй като виждаме, че се продължава да се качва нивото на места, на някои спада?
3: Най-важното в момента да спадне нивото на реката. Както виждате тук на Владишкия мост има множество събрани дървен материал, който наносници на реката са ги довлекли и под всички такива мостови съоръжения. Предстои, когато спадне нивото на реката, да бъдат почистени. В момента също така почистват и отводнителните шахти, които са пълни с листа и с клони от общинско предприятие Зелени системи. Също така и фракция, която е завлечена от водите в целия град, в населените места, трябва да бъде събрана. Най-важното, което искам да предупредя в момента всички ваши зрители, че пътя под Дъговия мост, посока Русе, Стара Загора, е затворен, както и моста, който е до Хлебозавода, така че трябва да търсят обходни маршрути, тези, които са решили да пътуват в този съботен ден в тази посока Русе, Стара Загора.
4: Областният управител Марин Богомилов е тук. Като обобщение за цялата област, да кажете каква е информацията. Чухме за Велико Търно и за общината, че е критично и нивото продължава да се вдига на места.
5: Така, другите общини, които са засегнати от това бедствено положение, но с по-малко поражение, това са община Горна Оряховица, община Лясковец. Говорих с господин Рашков, кмет на община Горна Оряховица. Има два възлови моста. Единият е през село Първомайци, другия е през село Драганово. През село Първомайци има заседната дървена маса, която е сезирал фирмата, която обслужва, и са започнали акция по почистване на моста.
4: Прогнозата се да вали днес отново. Готовност имате ли за всички служби? Чухме, че и военните са мобилизирани също.
5: Да, военните помогнаха за преместването или за настаняването на бедстващи хора в кризисните центрове. Бедственото положение се остава, докато реката не се успокои и влезе в нормите си, в коритото си.
4: И така е бедствено положение обявено и за община Габрово. Частично бедствено положение също има и в Дряново. Наводнени улици се там така преливат вода, евакуирани хора. Чухте, има само в Велико Търново този етап. Поне такава информацията. Река Янтра идва от Габрово, затова тук в Велико Търново имат реакция и възможност за реакция поне 4-5 часа, като видят, че в Габрово тя започне да прелива, а с нощи късно тя преля там по главните улици. Освен в Дряново и в Габрово, чухте и други населени места в област Велико Търново са засегнати. За жалост обаче прогнозите за днешния ден са да продължи да вали.
0: Да, това е въпрос, който е ключов, особено в засегнатите райони. Мартин Георгиев, благодаря ти, но този въпрос ще отправим сега към Ники Василковски. Ще продължава ли да вали, къде и колко? Ники, слушаме те.
6: Здравейте, да, следим обстановката и по това, което показват сателитните изображения. Действително, през днешния ден се очакват тези валежи да продължат и отново най-големите количества ще бъдат в Северна България, точно в някои предбалкански райони. Вероятно, малко по-на запад от вече засегнатите от валежите общини. Очакват се отново краткотрайни на моменти интензивни извалявания с грамотевична активност в часовете след обед. За кратко могат да паднат големи валежи, които да причинят нещо такова, което видяхме и при колегите в Велико Търновско и в Габровско. Съответно, ще вали в цялата страна, разбира се, не само там, а в Централна и Източна България, в най-топлата част на денонощието ще има и условия за градушките, и като вече имаме мощна купа судъждовна облачност, от която страдаме всички, както видяхме. Облачен ще е, преобладаващо облачен ще е днешния ден. Дори и тук, където се намирам, на устието на река Ропотамо, при лодкостоянката в района на Черноморието, се очаква някой друг слънчев час преди обяд, но след това, след обед и вечерта, отново ще има кратки на моменти интензивни валежи. По отношение на температурите, както днес, така и утре, не се очакват значителни колебания. Те ще се движат в интервала 20-25 градуса. Успокояване на времето се очаква в началото на предстоящата седмица.
0: Да, дано да се успокои по-бързо и дано валежите, които очакваме днес, да не причинят същите поражения, които виждаме, че са причинили във Велико Търново, Габрово, Дряново. Там също продължаваме да следим в рамките на цялото предаване актуалната информация. И към друга тема от вчера късно вечерта, след месеци издирване, полицията най-после залови прокурорския син Васил Михайлов. Как и къде беше открит? Иван Кънчев ще ни каже сега. Иване, здравей!
7: Здравейте! Не само полицията, но и ДАНС се оказва са работили по установяването и ареста на прокурорския син. Иначе къде? Ами точно зад мен на тази пейка пред блок в столичния квартал Свобода. В края на вчерашния ден служители на ГДБОП успяха да го задържат. Тук имаше ужасно много полиция, ужасно много служители. Докъсно се правеха и претърсвания на адреса. Не е ясно обаче колко точно адреси е посещавал и е обитавал Васил Михайлов в годината, в която всъщност той беше обявен за издирване. Стана ясно вчера, че в ОПК-то, в което е бил Михайлов, е имало повече от 3 души, като се разследват те. Полицията сега започва да разследва и какви са били хората, които всъщност са му помагали, но какво успяхме да видим тук, ви предлагам да видим.
8: Къде бяхте през цялото това време?
7: Края на петъчния ден в квартал Свобода, свободата си загуби прокурорският син Васил Михайлов. Арестът извърши ГДБОП.
9: Лицето беше локализирано на територията на град София и същия беше задържан.
7: Оказва се, през годината, в която Васил Михайлов беше в неизвестност, е опитал да се промени външно.
9: Има брада, с която има и дълга коса, с която така силно затруднил, променил външния си вид и смятам, че трудно би могъл да бъде разпознат от случайни граждани на улицата. Дори и хора, които го познават.
7: Промяна в действията обаче няма, смятат от ГДБОП.
9: Водят се, доколкото ми е известно, множество преписки, така че това може да ви запознаем с тази информация на по-късен етап.
7: От ГДБОП не коментираха дали в блока, пред който беше задържан Михайлов, е бил под наем и колко често е идвал тук.
9: Явно територията на град Перник е била прекалено тясно за него и е преценил, че на територията на град София ще бъде по-добре защитен. Въпреки това, в резултат на нашите действия, същия беше открит и задържан.
7: А живеещите в блока твърдят, че не разпознават Михайлов.
10: Не съм го виждала. Все съвсем сериозно и отговорно го казвам. Не съм го виждала в този ход. Ако той тук е арестован, е бил при някой, който живее тук, но не сме го виждали в хода.
7: А в минутите след ареста главният секретар на МВР Георги Кандев написа: примката се затегна, белезниците щракнаха. Вътрешният министър Иван Демерджиев също коментира: когато държавата си е на мястото, резултатът се вижда. От прокуратурата съобщиха, че предстои привеждането на Васил Михайлов в затвора за изтърпяване на наложено ефективно наказание от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода. За Събуди се, Иван Кънчев.
0: Подробности за акцията очакваме малко по-късно от днес от вътрешния министър. Разбира се, ще ги проследим. А сега към основната тема от изминалата седмица. Знаете добре за какво говорят Дара и нейния триумф на Евровизия. Вече започнаха сметките. Кой и колко ще спечели от тази победа? Но най-голямата награда вече е тук. Колективното щастие от една лична победа. Затова днес отваряме ефира за вашите емоции. Поканихме ви да ни изпращате клипчета с ваше изпълнение на Бангаранга и благодарим за тази невероятна активност. Обещаваме днес всеки от вас ще получи своя звезден миг. Да започваме!

Още от вашите клипчета ще покажем малко по-късно в предаването. И да, България и света още са в ритъма на Бангаранга. А за тези 3 минути, които изглеждаха като перфектен музикален клип, стоят месеци репетиции, хаос, паднали декори, работа, дори до мускулна памет. Как се снима изпълнение без право на грешка и какво е да си буквално на сантиметри от дара в най-гледаното шоу на живо в Европа? Срещаме ви с човека зад камерата, с оператора на дара Томас Антонсън, разговаря Юлиан Стоянов.

0: Бангаранга, Томас.
1: А, Бангаранга.
2: Докато милиони зрители гледат Дара, Томас гледа всяка нейна крачка през обектива. Шведът е сред операторите, които превръщат едно изпълнение в телевизионен спектакъл. Можеш ли да повярваш, че Дара спечели, Бангаранга спечели?
1: О, това е невероятно. Наистина страхотно изпълнение. Дара е супер готина. Много я харесвам. Още първия път, когато чух песента, почувствах, че може би тя ще спечели, защото наистина е много хубава. Стигна до финала и взе трофея. Поздравления, България!
3: 3, 2, 1, play!
2: Но преди да дойдат поздравленията за България, Дара и екипът ти са вложили месеци труд, за да може зрителите да видим перфектно изпълнение. Десетки репетиции, прецизност до секунда и екип, който трябва да диша в един ритъм.
4: Actually, I met Dara in Stockholm.
1: Срещнах Дара в Стокхолм преди около 2 месеца в танцово студио. Така че аз, Николас, моят колега, с друга камера дойдохме в студиото. Тя репетираше с танцорите си. Искаха да се включим, защото трябваше да научим хореографията, синхронизацията и всичко останало. Това е доста сложно представление. А Дара беше супер мила. Когато я срещнах за първи път, тя беше супер щастлива. Каза ни, че винаги е мечтала да има един стедикам на сцената по време на представлението си. Е, сега имаше два.
2: Изпълнението на Дара вече е определено от критиците като телевизионен шедьовър, динамично изчистено и заснето като истински one-shot MTV клип. Един непрекъснат кадър, в който няма къде да се скриеш и няма кога да сбъркаш.
4: On the broadcast, you...
1: В края на краищата, по време на изпълнението, се чувстваш доста комфортно, защото репетираме много пъти. Освен тези пъти, когато го правехме в танцовото студио. Тези репетиции не се получаваха толкова добре, защото беше такава бъркотия с реквизита. Знаете, стаята на сцената трябваше да се синхронизира с много хора, които местеха стаята, когато тя се въртеше, когато Дара и танцорите седяха и ставаха от столовете.
2: А понякога една секунда закъснение е достатъчна, за да се разпадне цялото шоу пред очите на Европа.
1: Беше пълен хаос. Не е шега. Така че първоначалните репетиции с дубльорите не се получиха добре изобщо. После дойде Дара и направихме 3 нови репетиции с нея. Беше малко по-добре, но все още малко хаотично. Когато стаята се разпадаше на парчета, но хората се учат. Ние се научихме. Ето защо репетирахме толкова много. Така че в крайна сметка мисля, че бяхме перфектни. Тя е невероятна изпълнителка. Много е забавно да се работи с нея. Тя е толкова усмихната, щастлива, забавна и честно казано е малко странна и луда, но в добрия смисъл. Така че беше истинско удоволствие да работя с нея отблизо. Тя е невероятна.
2: 3 минути на сцената, месеци подготовка зад нея. А когато започне живият ефир, втори дубъл няма.
1: На сцената малко се страхувах да не се спъна в черната рамка, в краката ми. Това е нещо, за което винаги мисля, но знам точно къде да стъпя. В крайна сметка репетирахме толкова много, че бих казал, че е мускулна памет. И все пак никога не се знае. Но след толкова репетиции на сцената на Евровизия няма изненади.
2: Дара спечели и Евровизия е при нас до година. Имаш ли някакви съвети за нас като домакини?
1: Искам да кажа, Евровизия е най-голямото ентертеймент шоу в света. Няма нищо по-голямо от Евровизия. И бих казал, че всичко се свежда до екипна работа във всеки отдел на продукцията. И е много важно да сте мили, да се държите добре един с друг. И наистина, очаквам с нетърпение да видя какво ще направите до година. Много бих искал да дойда в България. От снимките, които съм виждал, това е много красива страна.
5: Еуфорията след голямата победа не подмина и менюто ни. Вече има и торта, и сладолед Бангаранга. Да започнем с тортата. И Емил Дамянов, емо здравей!
6: Здравей, Марина! Изключително съм щастлив, че имам възможност да представя за първи път в ефир уникалната торта, специално създадена в чест на големият успех на Дара на Евровизия. Нашите зрители могат да се убедят, че тя наистина е много красива, а освен това изглежда и изключително апетитна. И да, това е първата торта от този вид, но не е изключено съвсем скоро да бъдат приготвени още. Но тази торта е нещо много повече от вкусно лакомство, тъй като е създадена и с благородна кауза, като средствата от всяко продадено парче ще бъдат дарени за лечение на дете в нужда. Но повече разказваме сега.
0: Несъмнено, грандиозният успех на Дара на Евровизия впечатли и вдъхнови хиляди хора по целия свят. Дори и собственици на сладкарници, като Михаил от Варна, който с трепет е проследил изявите на певицата на голямата европейска сцена.
3: Непосредствено след успешния полуфинал, в който Дара спечели, бяхме вдъхновени, дори бяхме впечатлени и решихме да обявим една инициатива, ако вече на финала тя бъде в първите три места, да направим дизайн на торта, който да й подарим.
0: А след като Дара не просто влиза в топ 3, а убедително печели конкурса, работата по тортата започва. Първо с дизайна, който е дело на създателя на първата кибердама у нас, Ахинора, Светослав Георгиев.
7: На база на знанията, които имаме и като екип, и като опит вече, решихме да експериментираме, да направим уникален дизайн, който да е подходящ както за Дара, така и за нейният успех.
0: А оттам нататък дизайна се превръща и в реална вкусна торта, а първата такава се получава повече от добре.
3: Лятна торта с свежи горски плодове, с крем маскарпоне, с бял шоколад, с ванилови блатове, доста лека и приятна торта. Мисля, че Дара ще остане много доволна, когато я опита.
0: И за това отправят специална покана към българската звезда.
3: Кмета е поканен на деня на Варна, което е 15 август и много се надяваме и я каним да дойде, да лично да я подарим тортата за нея и за целия екип. Ще я приготвим с много голямо любов и желание и я очакваме на 15 август.
0: А до тогава за тортата ще стои и благородна кауза – кампания за събиране на средства за лечение на дете в нужда.
3: До нас достигна информацията за Виктор, за неговия проблем. Това е едно дете, което се бори с тежко заболяване и всъщност на 1 юни, денът на детето, на входа на Морската градина Варна, ще се проведе търг и базар. Ние ще занесем там тортата и ще я дарим на търга, който да я продаде с цел да помогнем на Виктор в това заболяване.
0: Засъбуди се Емил Дамянов.
5: Видяхме тортата, сега е време да видим и сладоледа Бангаранга. Да, има и такъв. Антон Чавдаров ще ни го покаже. Здравей!
8: Здравейте! Май беше ясно, че Бангаранга ще влезе като фурия навсякъде и ще помете всяка една мода до момента, така и при сладоледите. Ягодата, малината, портокалът, всякакви видове сладоледи. В момента отстъпиха място на сладоледът Бангаранга, който е истински хит в Сандански. Купуват го както местните хора, така и стотици гърци, които посещават Южния град. Използвайки похапването на сладолед, разбира се, с поздрави за България за спечелването на Евровизия. Със сигурност не е късно да се появи и Боб Бангаранга. Такива са модите и тенденциите в момента, но сега думата ни е за сладолед, така че нека видим репортажа.
9: Всяка късна пролет в семейната джелатерия на Цветелина и Евгений от Сандански мислят за нов вид сладолед. И винаги се намира нещо странично да ги вдъхнови.
10: Дара и нейната Бангаранга всъщност оказаха нашата муза да създадем този така summer vibes вкус на джелатото.
11: Дара след спечелването и на Евровизия, тя предаде една голяма енергия, емоция на целия български народ и не само и на Европа. И ние си казахме, трябва да направим сладолед, който да има същата емоция, същата енергия, всеки, който го пита, да я усети. Да усети се едно Дара, когато спечелва Евровизия.
9: И в Бангаранга сладоледа се заформя истинска буря от вкусове.
11: Манго, маракуя, банан, за да има сладко-кисел вкус, но не... Само това сложихме и карамелизирана пуканка, която да придаде хрупкавия вкус и да даде сладко-соления баланс на сладоледа. Също така добавихме и синя спиролина с пробиотик, което нашата джелатария прави този сладолед още от създаването и с това сме известни в Сандански. И това не е всичко. За да бъде, да достигнем Бангарангата и вкусът, който всеки пробва и да се сеща за Дара и за нейната победа, добавихме шоколад с пукащи бомбони. Именно стана експлозия от вкусове.
10: Точно Бангаранга. Нали, като чух лично аз заглавието на песента Бангаранга, не проверих какво означава, но нещо такова си представих в главата.

0: нашата малка подкрепа към нея.
1: Но Бангаранга сладоледът не е единственият атрактивен в Сандански. В джелатерията правят експерименти, всякакви.
0: Като вкус на таратор, салата капрезе, със синьо сирене и сладко сме правили. Понеже тук районът е доста известен с винарните и ходиме на доста винарни и те искат да правим някакви сладоледи, правят дегустация. И аз направих, нали, да правят дегустация вино с сладолед, който е с вкус на синьо сирене. Мисля, че е уникална комбинация и доста я харесвам.
2: Сладолед може да се направи от всичко. Както ракията, така и сладоледа. От абсолютно всичко става сладолед.
1: За събуди се Антон Чевтаров.
3: Да има сладко на всички с този много добре изглеждащ сладолед. Тук в студиото вече обявихме конкурс и за Бангаранга кебабче, но за това се надяваме да ви има възможност да ви разкажем в някой друг ефир. Вижте какво следва. Властта в търсене на справедливата цена, народния представител от Прогресивна България Тодор Джиков. Живот в опозиция, лидерът на СДС Румен Христов. Треска за Бангаранга в събота сутрин, Дара е звезда, зрителите на събуди се също. Когато дъждът оставя следи, Герасим Георгиев Геро и Христина Джурова. Закален в гората и доказан в клетка, в нищо лично, историята на дървосекача, който покори бойните спортове. Тук и сега една жена с много лица. Топ-модела Глория Петкова пред Деси Банова Плевнелиева. Сине, сине, един хит на Христова възраст с Евдалина и Валентин Спасови.

0: Клипчета като това на прекрасния Томи ще гледате през цялото ни предаване. Толкова много от вашите емоции ни изпратихте, за което от сърце ви благодарим. А днес времето може да не е подходящо за разходки в планината. Чухте преди малко прогнозата от Ники Василковски, но лятото чука на вратата и Витоша ще се напълни с любители на природата и чистия въздух. Имат ли обаче основания туристите да се страхуват от мечки? Това ще ни каже сега Юлиан Стоянов. Юли, здравей!
1: Здравей, Марина, голям късмет при нас, защото точно преди малко спря да вали. Даже вече виждаме и някои раннобудни туристи, които са тръгнали на разходка в планината тази сутрин. Но тук съм с Александър Дусов, който е старши експерт в ВВФ България, за да заговорим от този случай от преди седмица. Мъж загуби живота си, след като според съдебна медицина беше нападнат от две мечки близо до хижа родничар. Добро утро!
2: Добро утро. Първо искам да изкажа искрени съболезнования на семейството на загиналия. Това е един изключително неприятен инцидент.
1: Прецедент ли е? Отдавна не се е случвало такова нещо в планината, човек да бъде нападнат от мечка. Има ли нещо необичайно в този случай?
2: Първо да кажа, че все още няма официално заключение, тъй като вчера говорих пак със СДВР, но прецедент не е. Изключително рядко се случват такива неща.
1: Кога е последно?
2: Последният известен на мен случай, който е завършил фатално, е 2010 година в Родопите, село Кутало, май месец.
1: Как се стига до такъв случай? Човек да бъде нападнат от мечка в планината?
2: Скоро правихме едно проучване за такива инциденти между хора и мечки. И интересно е, че при всичките случаи става въпрос за хора, които се движили сами в планината, тихо, и са изненадали животното, което или е почивало, или е пазило храна. Много рядко инцидентите са по време на лов и също когато има куче. Оказва се, че при воденето на куче има голям шанс то да попадне на мечка, която да се издразни от това, че кучето пази стопанина си.
1: Казвате да не сме тихи в планината. Това е много важен съвет, особено сега знаете. Лятото идва, детски лагери много има по планините, туристите тръгват. Какви съвети ще им дадете на тях, за да не се стигне до такъв случай?
2: Първото, което искам да приканя, е хората да не се притесняват, защото големите групи като цяло прогонват дивите животни. Те нямат никакво желание да се срещат с нас и предпочитат по-тихи места. Така че групи с семейства и с деца, големи групи, те са достатъчно шумни и ще те ги държат далеч от нас. Хората, които имат желание да се разхождат сами или да тичат сами в планината, да си вземат някакъв уред, който издава звук, и искрено ги приканвам да не тичат с слушалки, защото те няма да чуят, ако живото ги предупреди за своето присъствие.
1: Благодаря ви много, ценни съвети от ВВФ България. Марина, още веднъж апел към всички туристи, които тръгват към планината. Бъдете внимателни и бъдете на щрек.
0: Юлиан Стоянов, благодаря ти. Важна тема и друга тема, която знам вълнува всички вас. Цените на плодовете и зеленчуците и тази седмица остават във фокуса на потребителите. Хората очакват по-достъпна продукция на пазарите, но след шока с черешите за над 40 евро за килограм в началото на сезона, въпросът остава. Поевтиняха ли вече летните плодове? Какво показват цените? Биляна Борисова провери.
3: На пазара в Берковица, който е само веднъж седмично, ягодите се продават за около 3 евро, черешите между 2 и 4 евро, а доматите могат да се намерят и под 3 евро.
4: Купих си череши, ягоди. Абе, цените да не ме питаш. Аз съм пенсионерка, сега изтеглих 200 евро и ще си отида с 50. А не съм купила нищо, като погледнеш тук, ще видиш какво съм взела, нищо. Скъпо е, всичко е скъпо. Няма какво да говорим.
5: Скъпи си. Определено няма намаление.
6: На кои продукти? Зеленчуци, плодове?
5: На всичко. На всичко.
3: Търговци и производители обаче отчитат, че цените на сезонната продукция постепенно започват да падат.
7: Тя се оправя цените, почва да намалят като цяло. Като цяло намалят цените.
6: От колко тръгнаха доматите? От каква цена?
7: Домата зависи. Имаше от 4,50, 5, сега вече са на 3,50, 3,80. Краставиците по същия начин.
8: Цените не са надолу, а са нагоре в момента. Надяваме се да паднат, но все още не са паднали достатъчно. Трябва да бъдат много по-евтини, за да може да се позволят хората да си пазаруват, да си насагат компоти. Хората се оплакват и казват, не можем ние с една нормална заплата, която е 600 евро, да се прехранваме за цял месец.
9: Ние така са 2, така 75 и 2 връщаме.
3: Хората обаче остават скептични, че държавата ще успее бързо да овладее цените на храните.
9: Това ще е добре за всички, но не знам дали ще се случи.
4: Миналия път бех на пазара, същите цени, сега си пак същите цени. Няма никаква промена. Кой ги променя, кога ги променя, въобще не мога да разбера, защото не се усеща.
10: Ние искаме за един ден да се свърши всичко, не става.
6: Надежди за по-ниски цени, правителството да успее да нормализира нещата?
11: Съмнявам се. Съмнявам се, защото има картели, има разни такива.
4: Нищо не мога да ти кажа, защото като дойда тук, ме е страх да се върна си бро парите.
3: Засъбуди се, Биляна Борисова.
0: Продължаваме да изчисляваме кое колко струва у нас, но и при съседите. Само няколко часа път делят България от едно от любимите морета на българите. И това лято хиляди отново тръгват към Гърция за плажовете, залезите и вечерите край брега. Но колко струва днес едно такова бягство към морето? Катерина Гранчарова тръгна на път, за да провери. Гледайте.
12: Нашето пътуване започва още преди изгрева, към живописния гръцки бряг. На фона на пълен резервуар, дълъг път и безкрайната магистрала към морето. И завършва на плаж, гален от средиземноморските вълни. С много смях, солен въздух, нови приятели и вечери край брега. Едно пътуване, което и това лято отвежда хиляди българи към любимото им бягство от ежедневието.
13: Тръгваме от сградата на Нова телевизия, за да разберем тази година колко би струвало едно море в Гърция. От бензина до вечерята край морето. Първа спирка – бензиностанция. Повечето шофьори предпочитат да напълнят резервуара още в България. Причината – само няколко часа по-късно същото гориво може да бъде доста по-скъпо. Заредихме целият резервуар за 136 евро и 70 цента. Време е да потегляме. Пътуването минава много добре, хубава музика, добър път, спокойно е, почти няма коли, но мисля, че е време да се отбием някъде и да хапнем, защото вече минаха няколко часа, а аз дори не съм закусвала.
12: А след няколко часа път вече идва време и за първата сметка на това море в Гърция.
13: Дойде време за обяд, а нашата кратка спирка е в град Серес на път за морето.
12: За една гръцка салата и две пържоли с две напитки платихме 28 евро. Вече похапнали след 3 часа път, търсим къде да пренощуваме.
13: Ох, най-накрая пристигнахме, но преди морето е време да се настаним. И за това ще разговаряме с Мариана, която е собственик на хотел. Мариана, здравей!
14: Здравейте, добре дошли.
13: Добре заварили. Ще ни кажеш ли как стоят нещата с цените това лято тук?
14: Това лято няма увеличение в цените спрямо миналата година. Въпреки инфлацията, се опитваме да запазим цените достъпни за нашите гости.
13: Ние сме двама. Каква би била цената за нас?
14: Елате да ви покажа. Това е студио, където имаме кухненски бокс,
13: спалня
14: и баня.
13: А каква е цената на нощувка?
14: Цената на нощувка е 70 евро.
13: А българите започнаха ли вече да запазват?
14: Започнаха резервацията от рано тази година.
13: А колко пари трябва да си приготви едно българско семейство за една седмица почивка при вас?
14: Може да си отдели 350 евро за 5 дни.
13: Добре, страхотно. За двама души?
14: За двама души.
13: А ако имат детенце?
14: Вече минаваме в по-голям апартамент, където цените там започват от 80 евро на нощувка.
13: Тоест с 10 евро повече.
14: Точно.
13: Добре.
14: Където апартамента може да настаним 4 човека. Семейство с две деца. Поради високите цени на горивото и самолетните билети, туристите предпочитат по-близки дестинации. Затова имаме по-голям интерес тази година и много ранни резервации.
13: След горивото, пътя и хотела е време да разберем колко ще ни струва и един ден на плажа това лято. Това е един от хубавите плажове на Северна Гърция. Нека прекараме един ден заедно. В Гърция винаги като поръчаш кафе, с него идва и вода.
15: Заповядай.
13: Евхаристо.
16: Почивката в Гърция това лято става сред по-достъпните в Средиземноморието, а цените са близки до миналогодишните. В тази част на Северна Гърция средният разход за ден на плажа е около 30 евро на човек. На някои места в сумата са включени напитки и храна, а на други тя е под формата на минимална консумация. А ние се стараем да предлагаме качествено обслужване и спокойна атмосфера за нашите гости.
17: Очаквате ли много български туристи тази година?
16: Очакваме с нетърпение отново да посрещнем нашите приятели от България, да споделим красиви моменти заедно и престоят им тук да бъде изпълнен с щастие, добро обслужване и незабравими спомени.
18: Голямо сърце!
12: И докато плажът бавно се подготвя за поредната лятна вечер, тук вече очакват следващите си приятели от България.
19: След дългия ден край морето е време и за друга важна част от почивката, а именно вечерята.
12: Може ли калмари, гръцка салата, дзадзики и какво друго ни липсва, освен узо? Две узота.
20: Трябва да опитате и сардини. Солено ястие, което много добре си подхожда с узото.
12: Разкажете ни малко повече за вашата кухня.
20: Едно от нещата, които не могат да липсват на гръцката трапеза, е гръцката салата. В Гърция наричаме хориатики – домати, краставици и сирене фета. Това е ястие, което се приготвя тук от десетилетия.
12: Само защото сте близо до морето ли, традиционната ви кухня е свързана толкова много с морски дарове и риба?
20: Не, ще откриете тези ястия навсякъде в Гърция, не само по островите. Ние сме морска държава и морето е част от начина ни на живот.
12: Калмари, сардини, гръцка салата, дзадзики и узо. Класическа вечеря край морето. А сметката накрая 67 евро и 50 цента. Бягство за двама до Гърция излиза 332 евро и 20 цента.
0: А удоволствието от цена няма. Аз поне изпитах такова, докато гледах този репортаж. А ние продължаваме с една тема, която с наближаващия летен сезон ще става все по-актуална. Знаем ли правата си като туристи и заслужава ли си да се борим с неписани правила? Един германец доказва, че смисъл има. Натали Пашева ще ни разкаже тази история. Натали, здравей!
21: Здравейте! Действието се развива в луксозен хотел на гръцки остров Кос. Комплексът има басейни, а край тях около 400 шезлонга. И всички резервирани с кърпи. Звучи ви познато, нали? Така за Давид Егерт и 4-членното му семейство се намират 2 шезлонга само за няколко часа през един от 12-те дни от почивката им. От управата на хотела, както и туроператора организирал почивката, не помагат. И така, Давид Егерт се обръща към съд, а историята му стана популярна в много страни, които има проблем с така наречените резервирани шезлонги. Гледайте.

0: Слънце, море, луксозен хотел. Всички предпоставки за перфектната почивка. Или не съвсем.
1: Всичко започва сутрин след малко по-дълго поспиване и закуска. Около 9-9.30 се отправяхме към басейна и установявахме, че има достатъчно шезлонги, но всички заети от кърпи или от други предмети.
0: И това се повтаря всеки ден. Само в един от дните 4-членното семейство намира 2 шезлонга за няколко часа.
1: Чувал съм, че ако има някакви проблеми или нещо не е наред, трябва да се свържеш с туроператора. Така и направих. Те от своя страна ме насочиха към хотела, а хотелът обратно към туроператора. И накрая всички казваха, че не могат да направят нищо, ръцете им се вързани и така беше през всичките 12 дни. Много хора ми писаха в социалните мрежи. Хвърлете кърпата във водата, ние правим така, просто я преместете или легнете върху нея. Разбира се, това може да се направи, но някои хора го приемат толкова лично, че след това започват спорове и може би къвги.
0: И така, Давид Егерт решава да избере друг подход.
1: Помолих туристическата компания да ми възстанови сумата, защото сметнах това за проблем в услугата и след дълго колебание получих 350 евро. 350 евро в сравнение с 7000 евро, които бяха платени, ми се сториха малко, а от агенцията ми казаха, че това е максимумът, който ще ми дадат. Освен това ми казаха, че трябва да приема всичко това като спортно състезание. Така и в други хотели и в други страни. Това ми се стори нахално и се консултирах с адвокат.
0: Давид Егерт завежда дело, което в последствие печели, а вместо 350 туроператорът му изплаща 1000 евро. Казва, че не го е направил за парите, а за принципа.
1: Наясно съм, че определено има и други по-важни проблеми по света от заетите шезлонки с кърпи в момента. Но това се случва от 30 години и туроператорите е добре да бъдат информирани, особено сега, ако не искат вълна от искове за обезщетения.
0: Давид съветва туристите в неговото положение да снимат ситуацията, за да може после да покажат материала като доказателство и убеден, че си заслужава човек да се пребори за правата си. За Събуди се от Германия, Натали Пашева.
2: Не знам за вас, но аз определено се припознах в този репортаж. Сега поглеждаме към още нещо, което може би ще ви шокира. А именно пазара на имотите, който също вече е в режим Бангаранга. Близо 20 000 евро за двустаен апартамент в центъра на София в седмицата на Евровизия до година. Такива обяви се появиха в сайтове за резервиране на нощувки и да, абсолютно истински са. Какво означава това за жителите на София и ще има ли промени в цените на дългосрочните наеми? Юлиан Стоянов провери.
3: 17 000, 13 500, 12 320, 9 000 евро. Това не е наем за няколко години напред. Това са оферти за 5 нощувки в София по време на Евровизия.
4: Първо, никой няма да ги... тия цени никой няма да се реализират. Второ, излагаме се буквално. Дара и екипа ни дадоха един много добър шанс да си направим реклама на нашата държава. Да направим така, че тия 50 хиляди човек, които очакваме да дойдат, да не си тръгнат разочаровани. Трябва да излеземе от тая максима, която имаме и народопсихология, че ден година храни.
3: Даниел е менеджер на няколко имота. В момента, в който Дара грабна статуетката, започват да валят резервации от целия свят.
4: Буквално 10 години са в бранша и такова събитие не сме виждали до сега. Още в първите секунди влязаха при нас 59 резервации, буквално първите 10 минути. Трябва да имаме преди, че публиката на Евровизия не е VIP публика. Това обикновено са млади хора, фенове на музиката, не може да сравняваме този ивент с луксозна почивка на Малдивите. Това, което ние съветваме нашите клиенти, увеличаване на цените между 100 и 200 пъти. Тоест цените по 2 или по 3 в най-крайния случай.
3: И към по-бюджетните опции – хостелите.
5: Още на следващия ден резервациите заваляха една след друга. Дори още нямаше яснота къде ще се проведе самия конкурс, дали ще е в София, дали ще е в някой друг от градовете. Резервациите валят една след друга.
3: Този ценоразпис няма да се промени особено. Планът е гостите да си тръгнат доволни и да се върнат пак.
6: Това ли е нещо от едно от най-търсените неща?
5: Това е единият тип помещения, с които разполагаме. Това е нормална хотелска стая с обща баня, нали, на бюджетна цена.
6: Колко струва сега нощувката в една такава капсула във вашия хостел?
5: Нощувката в една такава капсула в момента варира между 20 и 25 евро за нощ.
6: А в нощта на Евровизия колко ще струва?
5: В нощта на Евровизия не би трябвало да увеличим повече, с повече от 20-30%. Да. Би струвало максимум 35 евро на нощувка.
3: Всички хотелиери са в готовност, но 30-хилядната легова база в София няма да е достатъчна за над 50 000 туристи, които се очаква да посетят столицата. И това отваря нова врата към бързите печалби.
4: Хора, които не си отдават апартаментите под наем, да искат да си ги отдадат за седмицата на Евровизия и те да отидат на море през това време, не е невъзможно, но е доста трудно, защото трябва да минат всички процеси по регистрация, по регистриране по закона за ДДС.
3: Идея, която може да повлияе на пазара на имоти в дългосрочен план, казва инвеститорът Иво Димовски.
7: Всъщност този модел може да натисне цените на наймите нагоре, защото има по-малко предлагане на дългосрочни найми. Ще има със сигурност такива ефекти. Има и предвид, че ние българите обичаме спекулацията. Да пробваме какво пазара ще приеме. И ако той не го приеме, отиваме обратно на старата си цена.
3: На фона на еуфорията обаче имотният пазар не е в най-силната си форма, а надеждите са Евровизия да върне поне малко от изгубения интерес.
7: Но самото търсене от хората спадна много сериозно. В някои сегменти до 80%. Последните месеци, това, което ми казват много строители, с които аз си говоря, е, че търсенето е паднало много сериозно.
3: Историята на Евровизия показва едно. Когато цените излетят прекалено високо, стаите често остават празни.
4: Историята показва, че много градове, като Тел Авив, например, не са успели да си реализират нощувките, също заради едно прекомерно дигане на цените. Там са взели цените, умножили си ги по 5 и всъщност се оказва, че една голяма част от нощувките са останали непродадени.
3: Защото след светлините, сцената и селфитата за България остава най-важното. Какво впечатление ще оставим и да не се изложим пред чужденците?
5: Надявам се България да мисли по-глобално и да не разчита само на Евровизия. Трябва да се представиме добре, за да представиме като цяло България пред туристите и да очакваме в дългосрочен план да работи тази стратегия, не само еднократно.
3: За Събуди се, Юлиан Стоянов.
2: Още за еуфорията Бангаранга, след малко в предаването, вижте и другите ни теми. Властта в търсене на справедливата цена. Народният представител от Прогресивна България Тодор Джиков. Живот в опозиция, лидера на СДС Румен Христов. Треска за Бангаранга в събота сутрин. Тара е звезда, зрителите на Събуди се също. Когато дъждът оставя следи, Герасим Георгиев Геро и Христина Джурова. Закален в гората и доказан в клетката, в нищо лично, историята на дървосекача, който покори бойните спортове. В Тук и сега една жена с много лица. Топ-модела Глория Петкова пред Деси Банова Плевнелиева. Сине-сине, един хит на Христова възраст, Севдалина и Валентин Спасови.
8: Събуди се всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
9: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни.

0: за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

0: Още едно от видеята, които вие, нашите зрители, ни изпратихте, ще ви ги показваме до 11 часа. Прекрасни са, така че останете с нас, за да ги видите. А след историческата победа на Дара на Евровизия, цяла Европа говори не само за гласа, сцената и енергията й, а и за една дръзка визия, която всички вече наричат зебрата. От цветните плитки на едно 16-годишно момиче до най-коментираната прическа на Евровизия. Той е човекът, който стои зад едни от най-смелите визии на Дара, още от първия клип. Репортера Катерина Гранчарова ни среща с фризьора на Дара, Ивайло Колев.
1: Аз винаги съм вярвал от първият момент, от първият, не от сега, като спечели Евровизия, че тя ще стане световна звезда. И ще стане, ще видите.
2: Той я познава още преди X-Factor, преди първия клип, преди Европа да научи името ѝ. Всичко започва с едни цветни плитки и едно съобщение в Инстаграм.
1: Аз си влизам, разглеждам си нещо и виждам едно момиче с едни цветни плитки беше. И към гледай колко яко, различно, оригинално. Смятайте още тогава колко е била абсолютно оригинална.
3: А колко смела е тя всъщност, когато става дума за визия?
1: Тя е винаги гол. Давай, направи го, правим го. Няма проблеми. Ще ти отрежа бретона, окей. Ще пострижа късо, окей. Ще сложа лилави, оранжеви, червени кичури, направи го. Винаги всичко е много лесно, минава работата. С нея е елементарно. Аз се изявявам и тя просто ме го представя по най-феноменалния начин.
2: А може би именно това доверие превръща визиите им в едни от най-разпознаваемите в България.
3: Ти познаваш Дара от малка. Как се промени тя през годините?
1: Ами тя беше едно малко дете, а сега е една прекрасна млада дама с прекрасен съпруг. Много съм щастлив, даже мале ще се разрива ужас. Че дори на сватбата и я правих аз. Беше прекрасно и дано скоро да има един трети член и пожелавам от семейството, когато тя реши.
3: Всички го пожелавам.
1: Да, едно малко дарче, така разкача.
2: За Ивайло това не е просто професионална връзка. Това е човек, когото е видял как пораства пред очите му.
1: Много е хубаво, когато познаваш човек от малък и преминаваш през целия му живот и виждаш как се развива и тя винаги се развива прекрасно.
2: А тази година мечтата се превръща в реалност. След години работа, десетки визии и безброй часове подготовка, Дара печели Евровизия 2026. А визията ѝ се превръща в една от най-обсъжданите в цяла Европа.
4: Ивайло, какво правиш?
1: Гледам, че си спечелила Евровизия.
4: Аз го спечелих, ама някой ми откраднал раето. Няма го раето.
1: Ха, не се притеснявай. Еми, това е най-известната зебра в Европа в момента. Така се базикаме с нея, че е зебра. Първоначално, даже това не знам дали да го казвам, но я базиках към малко приличаш на тигър. Но стана зебра.
2: И докато Бангаранга визията превзема социалните мрежи наред, Александра Богданска и Кристина Казакова решават да бъдат с емблематичната раирана коса.
5: Такива българки с такива мащаби въздействаме, когато ни видят по света. Всички знаят за Бангаранга. Искам наистина да кажа голямо браво на България. Много съм щастлива и горда. Тук всички знаят в Италия, даже като ме видят с косата и по-малките, по-младичките и доста по-възрастните, да пяват Бангаранга, което е направо супер голяма гордост. Точно вау ефект е навсякъде. Абсолютно. Вие го виждате този ляс в социалните мрежи.
2: А за Ивайло най-голямото признание е именно това. Когато една визия излезе от сцената и стигне до хората.
1: Тя е перфекционист. Затова хората трябва да знаят, че всяко едно нещо, което тя представи на Евровизия, то е направено перфектно. Всяка една физиономия, всеки един детайл, всяко движение, гласа и всичко е отработено топ. Така че да не питат защо спечели тя. И да я обичат. Да я обичат, ама не да я обичат само защото спечели Евровизия, а по принцип. Защото това е един от най-талантливите хора в нашата държава и първата европейска звезда, която и пожелавам да стане първата световна българска звезда. Според мен една страна и една държава трябва да снижава бордюра на звездата си, на таланта си, за да може той по-лесно да прескочи и да отиде до целта си. Нашата държава първоначално вдигна бордюра ето толкова, а сега вече го свали. Но Дара го прескочи толкова хубаво, че се качи на последния етаж.
2: От едни цветни плитки в Инстаграм до най-обсъжданата визия на Евровизия 2026. История за талант, за доверие и за човек, който е повярвал в една звезда. Още преди Европа да я открие.
3: Благодаря ти много, Ивайло.
1: Аз много ви благодаря. Вие сте прекрасни. Любимото ми предаване. Радвам се, че бях при вас. И никъде другаде.
2: За Събуди се, Катерина Гранчарова.
0: И ние сме благодарни на Ивайло Колев, че избра нас. Специални поздрави от целия ни екип. А сега е време за рубриката на Краси Боев. Нищо лично. И вече се досещате, че той ще ви предложи нещо, което няма да видите никъде другаде. Ще ви подскажа. Дива гора, вана, пълна след и един бивш дървосекач, който днес е шампион по бойни спортове. Стига съм ви разказвала обаче. Гледайте.

0: Мале. Слагай. Ето, заповядай, шампионе. Слагай кърпата. Пърши се и хубаво си помисли какво е това усещане да си в тази ледена вода. С колко лед имаше вътре?
1: Еми около 30 турби лед.
0: 30 турби лед. Така, Мишо, и какво е усещането?
1: Искаш ли да видиш?
0: А не.
1: Първо не усещаш студ, усещаш болка.
0: Аз те видях, да. Това ли е уникалното, че не
1: усещаш? Да. По този начин се калява волята и тялото.
0: И тялото. Да. Сега в момента краката също ти замръзват, нали? Ние си говорим.
1: Не ги усещам. Не ги усещам.
0: Вече не ги усещам. Уважаеми зрители, представям ви Михаил Велчовски, кикбоксер сега в момента, но някога Мишо ти беше дървар, ама това е обидно, нали? Така, не казваме дървосекач, в дърводобива работиш, не така?
1: Там бях товарач. На дърва.
0: На трубите.
1: На трупите. Секал съм също.
0: Секал си и с брада, да знаеш как се работи. Да. Сега ще ми покажа след малко, нали? Да, ще ми покажа. Но сега вече не си в дърводобива, вече си в спорта.
1: Да. Аз тогава бях в спорта, но просто така изкарвах пари.
0: За да си финансираш...
1: Еми да, добавки, възстановяване като цяло.
0: Защо сме в гората? Това ли е твоето място?
1: Ами обичам да съм в гората, да си прекарвам част от подготовката за тежките мачове на това място, защото е различно от залата. Шума на птичките е...
0: Да.
1: Въздуха е друг, усещането е друго.
0: Знаеш кое ти е другото различно между другото? Ти си единственият рошев кикбоксер, който аз съм виждал. Във вашия спорт е абсолютна традиция първи номер всички постригани.
1: Да. Няма изглеждат по-лошо.
0: Изглеждат и може би за да не те хванат за косата.
1: Това стратегия да подсни противника. Преди бях късвал подстриган.
0: Да, като всички останали.
1: Да, като всички останали, но исках да променя нещо. Исках да се отличавам от другите.
0: Да.
1: Мой си стил.
0: Мишо, сега вече сериозно. Защо в вана, пълна с ледена вода, насред гората, насред нищото?
1: По този начин си каляваш волята, защото не искаш да влизаш, но трябва да се натискаш. Бориш с себе си. Това е най-трудният противник и обичам да го правя.
0: А откъде го видя?
1: Фьодор Емелененко, той ми е един от любимите бойци. Той практикува тази практика, той директно влиза в ледно езеро и аз съм го правил също.
0: Аха, къде?
1: Да. Еми, в моя роден град Враца, там има Балкан, там аз си водех и част от тренировките в гората.
0: Тичаш по пътеката?
1: Тичам по пътеката.
0: Виждаш езеро?
1: Виждам езеро и ми хрумна.
0: И се потапяш?
1: Да, и се потапям.
0: Нали знаеш, че нямаш право да го правиш това, защото така нарушаваш екосистемата. А ако тръгнеш да разглеждаш руските езера, не дей да се потапяш там.
1: Мислил съм го много пъти.
0: Не го правя, защото е забранено.
1: Няма, ще послушам.
0: Та ваничка ти е идеална.
1: Мисля, че ваната ми свърши добра работа. Сега ще ти покажа как беше един мой работен ден в гората. С моите колеги дирахме дървата, пренасахме ги и ги товарихме на камион. И това е моето оръжие.
0: Да. И с това работиш, нали?
1: С това, да.
0: Сложи го зад гърба. А, така. Много е важно да кажем, че ние нямаме право да се чуем в гората, така каквото си искаме. Дори и падналите дървета нямаме право, нали така? Ти ги знаеш тия правила.
1: Така е, да.
0: Да, затова да благодарим на Общински гори Елин Пелин, които осигуриха за теб едни метровчици, за да можеш ти да ни покажеш.
1: Да, благодаря на тях.
0: И започваме. Давай да те видят.
1: След цел ден в гората, после съм тренировки в залата. От сутрин до вечер директно влизам в залата. Без загревки, аз съм загрял цел ден.
0: В
1: гората 15-20 кубика са ми минали през ръцете. Товаряне, разтоваряне.
0: Ей, такива, нали?
1: Метровки, да, и такива, и борове, и по 2 метра, всичко.
0: Защо работеше в гората?
1: Плащаха добри пари. С тези средства от изкараните в гората, по това си покривах.
0: Всичко струва всичко. Пари?
1: Да, абсолютно. След първите дни, когато бях там, видях, че това мога да го направя, че да изкарвам пари, и да тренирам.
0: На колко години за първи път отиде в гората, Мишо?
1: Еми, на 17 години, 18. Тогава се учих. Старите кучета, те ми даваха съвети. Първо почнах да слагам ръкавици и почнаха да ми се базикат старите кучета. И с тия ръкавици.
0: Трябва с голи ръце.
1: Трябва с голи ръце, да.
0: И
1: махнах ги. Не с техника как да го дигнеш дървото, как да го натовариш на камиона, как да го свалиш. Имаше и пчели, оси, трябва да внимаваш да ги не фанеш.
0: Да не свалиш дърво, на което да има кошер.
1: Е, случва се.
0: И какво се случва, като свалиш кошера?
1: Отрязахме бор с кошер на стършели и един от нашите колеги имаше над 20-30 ожилвания от стършел. И беше...
0: На ръба, нали? Човек да, може и... да умре от това нещо.
1: Другия колега веднага с принцовката, аптечката
0: и... Вие си носите, спасибо. Така ли?
1: Да, всичко...
0: Вие сте подготвени,
1: да,
0: за такива случаи?
1: Да.
0: Работиш още там?
1: А, не.
0: Защо?
1: Сега съм. Еми, сега се преместих в град Добрич. Заради моя нов треньор Драгомир Йорданов и клуб Десан. На практика аз си изоставих семейството и приятелиците. Природата и Балкана.
0: Във Враца,
1: за да следвам мечтите си и да отида при един добър приятел и много добър треньор.
0: Лесно ли се взима такова решение, Мишо, да изоставиш града, приятелите и семейството?
1: Не, изобщо не е лесно. Отнем няколко години, мислех си го. Там са ми родителите, там е зоната на комфорт. Ако искаш да прогресираш, трябва да си... да не си на комфортно място.
0: Аха, да не си при родителите,
1: да
0: домашно сготвената.
1: Да си готвиш ти, трябва да си правиш всичко ти. Аз обичам такива изпитания и обичам с каквото се взема да не го прекъсвам веднага. Дивата гора, да ти покажа една част от моята тренировка. Самата атмосфера е друга.
0: Mm-hmm.
1: Самото преживяване, птиците.
0: Катеричките.
1: Катерички също.
0: И един сериозен човек, като гледам всъщност.
1: И това е моя приятел Диан Димитров.
0: Здрасти, Диане. Здравей.
1: Световен шампион, европейски шампион за мъже.
0: По?
1: По кикбокс, К1, най-тежкия стил.
0: Световен шампион по кикбокс, а?
2: Да, точно така.
0: А на колко си години?
2: На 19.
0: А, и на 19 вече си световен шампион?
2: Да, при мъжете.
0: И как стана?
2: Успеха се крие в положения труд и много лишения. И има голяма цена за това нещо.
0: Сега вече си известен, богат, ама това не е като в футбол, нали?
2: Точно, да.
0: Та световна титла.
2: Има разлика.
0: Има разлика, нали? И сега на къде, след като ти на 19 постигна всичките си мечти?
2: Имаме доста мечти, които са на професионалния ринг. Също така мечта е, ако има възможност да стане олимпийски шампион. За съжаление, още кикбокса не е прият за олимпийските игри, но е влязъл в олимпийското семейство, където има надежда да бъде вкаран.
0: Готов ли си?
2: Готов съм, разбира се, ние се готвим само за това.
0: Добре. А ще подготвиш ли пък сега нашия шампион бъдещ?
2: Разбира
0: готов ли
2: се?
0: Си?
2: Да.
0: Какво? Нали няма да го жалиш?
2: Не, изобщо.
0: Заради телевизията.
2: Изобщо.
0: Как живее сега, Мишо? Вече си с две победи, в Добрич. Какъв е този живот?
1: Доста труден. И сам съм в Добрич. Много не излизам по кафета, не излизам по дискотеки. Има една сладкарница, къде в нея само ходя и пия кафе. Не имам сладки.
0: Това ти е забавлението до...
1: Това ми е забавлението.
0: Сладкарничката да изпиеш едно кафе,
1: да.
0: Така ли?
1: И да си потренирам пак волята с сладките изкушения, да се взема.
0: Ти ги гледаш там на витрина?
1: Аз ги гледам, да, и даже когато свалям кила преди матч, пак съм там.
0: И пак гледаш?
1: Пак гледам.
0: Пастички?
1: Пастички, тортички.
0: Да, и ти си ядат?
1: Да, и ми ядат.
0: Ти в онази сладканица отиваш да се накажеш.
1: Да, точно. Във всеки един момент аз опитвам да се предизвикам себе си. Дали ще е под формата на тренировка, дали ще е под формата да стоя в ледна вана или да гледам пици и пасти.
0: А, и пици не ядеш,
1: да, не ям.
0: Ама ти си ядат, нали?
1: Ядат ми се. Само спорт ми е в главата и само битки.
0: Само битки сте в главата.
1: Само битки, да.
0: Какво ти предстои сега?
1: Сега ми предстои тежък матч на 741 Гладиаторс в град Пловдив на 30 май. Сериозна битка срещу Кораф Испанец. не обича да отстъпва, както и аз не обичам да отстъпвам, и ще стане тежка битка. И каня хората да дойдат да ни подкрепят мен и всички български бойци. 30 май, Пловдив, Летен театър.
0: Идват и мача, биеш, падаш, нали, битка, нищо не се знае. На другия ден какво ще направиш?
3: Къде отиваш?
1: На другия ден се прибера в моя роден град.
0: Да?
1: Да се натопа в Ледното езеро.
0: И после какво ще хапнеш?
1: Пица и нещо сладко.
0: Аз ти пожелавам успех.
1: Мерси
0: дано много. Да стане, дано да не ти горчи пастичката, защото да, след загуба, нали, е по-кофти малко.
1: По принцип да, но зависи каква загубата.
4: Още интересни срещи следват в предаването до 11. Вижте част от тях. Властта в търсене на справедливата цена, народният представител от Прогресивна България Тодор Джиков. Живот в опозиция, лидера на СДС Румен Христов. Треска за Бангаранга в събота сутрин, Дара е звезда, зрителите на Събуди се също. Когато дъждът оставя следи, Герасим Георгиев Геро и Христина Джурова. В Тук и сега една жена с много лица. Топ-модела Глория Петкова пред Деси Банова Плевнелиева. Сине, сине, един хит на Христова възраст с Евдалина и Валентин Спасови.

0: Още от вашите клипчета след малко в предаването, а сега обръщаме внимание на актуалните теми. Бедствено положение беше обявено във Велико Търновско заради обилните дъждове вчера. Каква е обстановката към този час, ще ни каже Мартин Георгиев. Марти, здравей!
1: Здравей отново. Критично остава обстановката в Велико Търново. Нивото на река Янтра в квартала под Царевец продължава да е високо и над тези критични 7 метра, за които говорят властите, които следят хората от този квартал притеснени. Какво се случва? Сега ще ви покажем човекът, който излиза от тази къща, за да нагледа имота си и за да прецени дали трябва да се самоевакуира. Евакуация на 4 души е имало. Някои от тях са отказали евакуация. Има повече места, които буквално са залети, приземни етажи на къщите. Бедственото положение е и в Габрово. Причината е, че река Янтра преминава оттам и носи този висок воден стълб точно до тук. Хората, които стоят до Владишкия мост, на който се намираме в момента, са притеснени за своите имоти, които са по поречието на река Янтра. Виждате и наносите на дърветата,

0: Никола си има къща за гости, Лена пък е пълен и той не иска да излезе пък от къщата си.
1: Има ли такива хора, които отказват да се евакуират?
0: Да. Е в оная къща, бялата, голяма.
1: Вие има ли опасност за вашия имот? И...
0: Не. Най-много да влезе в гаража, но ние... Влизало е, но не е толкова опасно.
1: Кога за последно имало такъв проблем с реката в този квартал?
0: 2005-та беше същата. 2005-та беше същата и сега също. Само че тогава нямаше тия тук да дървени, нямаше тая маса тук да спира водата.
1: Причината според вас за водния стълб, голямото количество валежи или изпускане на язовири някои предполагат?
0: Значи причината е в природата. Сега тези зверите не ги изпускат, няма къде да не ги изпуснат, защото ако се скъса стената, пък ще стане по-голяма беля. Тъй, че това са природни явления, които няма. Сега то, ние българите сме свикнали да търсим някой синия виновен за нещо, нали? Кмета не свършила работа, други на кой, ами това си е природа. Валят големи проливни дъждове и то и то.
1: Добре, разбирам, че... Има притеснение, но не.
2: Но
1: божа работа, както казват хората, да. Това е обобщението на хората от квартала, в който се намираме, а така продължава да изглежда нивото. Очакванията са да падне и да започне да спада нивото на Янтра, но все още няма такива изгледи, а прогнозите са към 11-12 да започне да вали.
3: Да, дано прогнозите да не се сбъднат. Мартин Георгиев, благодаря ти. Припомняме също, че бедствено положение е обявено в Габровско, частично бедствено положение в Дряново, така че следим обстановката навсякъде в страната. Има вече евакуирани хора, но на този етап нямаме данни за пострадали, дано така и да продължи да бъде. А иначе отново обръщаме тема към еуфорията покрай Дара и Бангаранга. Тя стигна и до най-малките населени места в страната. Победата и развълнува хора от всички поколения. Как Дара зарадва най-възрастния жител на монтанското село Видлица на върх рождения и ден, разказва Биляна Борисова. Като истински подарък приема победата на Дара, 90-годишната баба Добринка от село Видлица. Точно на юбилея си тя научава, че певицата, за която е стискала палци, е спечелила.
4: Хареса ми, много хубава. Жизнена, артистична, весела, придава дух на хората. Не само младите обичат, и по-възрастните, и всичките хора обичат. Абе, Божи дар, да, хубаво е, а и много труд. За да стигне до тук, това е труд.
3: Още щом чува песента Бангаранга, баба Добринка била убедена, че именно тя ще победи.
4: Гледам непрекъснато, да, гледам Дара, харесваме, обичаме, заслужава си го. Хубаво момиче, весело, артистично, всичко е хубаво, добро.
3: Добринка е най-възрастният жител на село Видлица. На 17 май тя отпразнувала своя 90-ти рожден ден.
4: Сутрин ставам, пием по две глътки ракия за дезинфекция на гърлото, чай с мед, закуска. 20 години счетоводител, 20 години магазинер, сега 20 години като пенсионер от Виглец, с градинката се занимавам и така.
3: А към своята любима Дара отправя специално предложение.
4: Да е спокойна, да продължава, да не се притеснява, да излиза, да пее. Това е у кръвта.
3: Баба Добринка изпраща и покана към Дара.
4: Нека дойде увидите да пеят Бангаранга, там дия до кметството и да пеем.
3: Засъбуди се Биляна Борисова. За политическия прочит на Бангаранга и опозицията в действие, гост на предаването е Румен Христов от ГЕРБ СДС. Здравейте, добре дошли.
5: Здравейте, благодаря за поканата.
3: На вас песента Бангаранга харесва ли ви?
5: Да, много ми харесва и съм горд с това, което постигна това младо момиче, защото освен таланта, който има, който е безспорен, тя е един много трудолюбив човек и показа на други млади хора в България или на всички млади хора в България, че когато имаш хъс, желание и влагаш много труд, можеш да прославиш България по света. Пожелавам ми успех, тя го заслужава.
3: Властта според вас обаче ще се справи ли с организацията на това мащабно събитие? Виждаме за колко много неща трябва да се погрижим тук преди май до година.
5: Много се надявам, че да. Това е изключителен така... момент за България, възможност за България. Както разменихме няколко думи преди да започне предаването, аз не виждам нищо срамно да се намери някой продуцент, не знам точно как им е там квалификацията като определение за това, което вършат. И си спомням, че

0: организатора или главният сценарист на Олимпиадата в Лондон, беше и в Париж. Мисля, че не бъркам. Така че, ако намерим човек отвън, няма да бъде обидно за България. Въпрос е събитието да стане наистина колосално, голямо и да се заговори отново за България.
1: Имате повече доверие на чужденците, отколкото на нашите.
0: Не, аз не подценявам нашите хора, които се занимават с тези неща. Разбира се, в основата ще бъде държавата, кметство, Министерски съвет, които дадаха заявка, че ще отпуснат средствата. Но много мащабно, не сме имали такова събитие. Не знам, нека да се решат те, има си организационни.
1: Но София ли трябва да е града според вас?
0: И според мен да. От гледна точка на логистика, от гледна точка на това, което могат да видят посетителите, хотелска база, летище, транспорт, метро до летището и така нататък. Но има си състезания, има си комитет, или как го нарекаха, инициативен комитет или там работен. Нека те да се решат, да ни давам съвети.
1: Да.
0: Казвам мнение сам.
1: Да, тази тема много ще се говори за нея и в бъдеще. Сигурно и с вас още ще обсъждаме, но по другата актуална тема, която ни завари рано тази сутрин, виждате какво се случва в Велико Търново, Габрово, Дряново, Велико Търново, кмета е ваш, ако не се лъжа. В този смисъл, свършил ли си е според вас работата той там или пак ще говорим после за презастрояване, за непочистени реки и за всичко, за което говорим, когато виждаме подобни бедствия?
0: Вижте, има човешки грешки, има човешка намеса, която води примерно до застрояване на водосборни райони, дерета и така нататък. Но природата е нещо, срещу което трудно човечеството върви и по отношение на дъждове, по отношение на прекомерни температури. В репортажа, който бяхте пуснали преди да вляза в студиото, слушах хората от Търново, които казаха, че все някой е виновен, държава, кмет и така нататък, но природата се е природа, божа работа. Не трябва да се допуска такива неща, презастроявания, непочистване на корита и така нататък, но това си една изненада, огромно количество дъжд, което аз помня от моя дядо, Бог да го прости, който казваше, пожар се гаси, вода се не спира. Така че нещата са трудни.
1: Да видим, дано да има анализ, който да покаже дали властта е помогнала дъжда да се лее по-така буйно,
0: да.
1: но това, разбира се, ще видим в следващите дни. Да си поговори за политика от 19 април насам, от изборите насам, не сме ви виждали. Защо и вие, и представители на ГЕРБ, като че ли избягват публични участия, каква е причината?
0: Аз отговарям от мое име, от името на Съюза на демократичните сили. Така смятам, че трябваше да се изчака един период от време, да видим и какви са първите стъпки на колегите от Прогресивна България и тогава да коментираме. Впечатляваща победа, както се казва, честито на победителите, тя е отговорност, разбира се, но с 131 мандата те могат да правят в парламента всичко, а не само в парламента. Това не се е случило от времето, когато управлява СДС, имахме 137 народни представители. Вижте, аз на всяко българско правителство пожелавам успех, пожелавам го и на тях, защото успехите са за цяла България.
1: Така да опитаме стъпка по стъпка да анализираме всичко, което е предприето до този момент. Мерките, които те предприеха към опозицията, част от опозицията казах, ограничават ни правата в Народното събрание. Вие мислите ли да отвърнете по някакъв начин на управляващите, като не ги подкрепяте за законопроекти, закони, за които на тях пък ще им трябват 160 гласа, които те нямат?
0: Вижте, ако става дума за Висшия съдебен съвет, моето мнение, мнението на Съюза на демократичните сили е категорично, че трябва да има смяна на този с няколко изтекли мандата или мандати половина.
1: Тоест, вашата подкрепа ще имат независимо?
0: Ще имат, макар че ние за пръв път Съюза на демократичните сили е с един депутат в парламента, но за сметка на това пък виждаме, че БСП за пръв път без нито един. Така, че
1: това е вашата победа. Едно е повече от нула. Но все така едно, нали така?
0: Едно е повече от нула, да. В този смисъл, мой глас не е решаващ, той е принципен. От гледна точка, че тази реформа, избора на нов Висшен съдебен съвет и за действане на всички следващи стъпки, свързани с реформата, е нещо важно. Така че няма да вие не ни подкрепихте или отхвърлихте нашите предложения, сега пък ние няма да ви подкрепим съдебната реформа и по-скоро избор на Висшен съдебен съвет. Но някои от нещата, които се случиха с правилника, можеха да бъдат избегнати, да не се получава това напрежение, защото дори да имаме възможност да ползваме старите правила, те могат да бъдат отхвърлени от мнозинството, което пак повтаряме, от 131 души. Иначе, що се отнася до рационализирането на работата на парламента, ако върнем лентата назад в 51-то Народно събрание, когато бяхме 9 политически формации, си спомним, че някои от тях спекулираха с реплика от 20 секунди и бонус дуплика от 3 минути и така го правяха по 5-6 пъти от парламентарна група. Това ограничение не е лошо. В момента мога да определя парламента като скучен, но работещ.
1: А достъпа до информация, за който се оплакаха ваши колеги от опозицията, че няма да може да получавате всичко, което ви е необходимо като данни, когато трябва да обсъждате определени теми?
0: Това е важно не само опозицията, но и управляващите понякога имат така възможност да питат или желание да питат. Това е важно и аз мисля, че там се постига някакво съгласие, някаква така договорка да останат възможностите да се пита. Така че, как да ви кажа, от една страна има рационални и добри предложения, от друга страна имаше неща, които нямаше да променят в никакъв случай ефективността на парламента и можеха да останат, защото опозицията е не толкова, но също много важна при управлението на една държава. Тя така показва, първо ние показваме своят път, своят начин на реализиране на реформите, своята визия. И второ, там където има грешки, ги маркираме.
1: А ако трябва да се създава сега анкетна комисия, вие от ГЕРБ-СДС, ако решите да инициирате такава, към кого ще протягате ръка? Знаете ли вече?
0: Ето, зависи от темата, зависи от това какво искаме да постигнем с тази комисия и какви са...
1: Но вярвате, че е възможно да се случи, стига да има желание?
0: Обикновено анкетните комисии се правят за неща, които са така много нашумели, много важни за обществото, и ако наистина този проблем е толкова важен, най-вероятно ще намери подкрепа не от една-две, не от две, защото ни без още една или който и да е без още една подкрепа не може да постигне 48 депутата. Предполагам, че ще са... Така, стария вариант беше по-лесен, но в края на краища пак казвам, мнозинството решава.
1: Мнозинството решава, мнозинството обаче на власт сравнително отскоро, даже доста отскоро. И все така вчера те успяха да заловят прокурорския син. Помним Даниел Митов, вашия министър, и неговите думи. Издирваме го и ще го намерим. Защо за толкова месеци не успяхте да го намерите, пък сега само за няколко седмици новата власт успя? И дава ли това основание да си мисли, че е имало някакъв политически чадър над него?
0: Категорично не. Издирвателният процес на човек, който разбираме сега, че цяла верига от помагачи е имал, не лесен въпрос, но мисля, че те стъпиха върху това, което беше свършено от колегата Даниел Митов и полицията. Има едно надграждане, т.е. използва се постигнатото като ограничаване на възможности да продължи да се крие, така това няма нищо лошо.
1: Сигурни ли се, че още е бил търсен, защото все пак говорим за едно младо момче, което очевидно се разхожда съвсем безконтролно, щом са го намерили в апартамент в София, пред блок в София?
0: Той демонстрирал така от телевизионните интервюта, които е давал, едно самочувствие, една самоувереност и най-вероятно така много самонадеян и в крайна сметка штракнаха белезниците, както каза, ако не се лъжа, главният секретар на МВР. Тема важна, защото престъпниците не бива да остават на свобода. Решиха го. Добре.
1: Да, ако това го приемам като някакъв вид критика към вашето правителство, че този човек беше търсен и не беше открит, как приемате новата критика, че имало канал между дивана на Петьо Еврото и българското правителство, за това, че приоритизирана е била Теодора Георгиева, не случайно е била изпратена в Европа? Така ли?
0: Господин Борисов вчера отговори, каза, че няма никаква връзка, не познава нито Пепи Еврото, нито Семте Джуджета, нито Снежанка.
1: Вие познавате ли ги?
0: Не, никога не съм ги чувал, никога. Смисъл, никога не съм ги виждал, освен по телевизиите и по социалните мрежи. Той е много... Въпросът в момента се обследва от гледна точка на това кой кого е предложил, кой кого е приватизирал и така нататък. Но аз така възприемам думите, които бяха казани от Кьовеши, че факт е, че тя е казала, аз съм била там, факт е, че тя е признала, че това е нейния глас, факт е, че е била дълго време, говоря за прокурор Георгиева, че е била дълго... В смисъл е посещавала често тази явочна квартира, или как да я кажа, нека тези, които се занимават с обследването, да дадат крайната оценка.
1: Да, но вие сте чули очевидно думите на Лаура Кьовеш и пред Светла Иванов. Там тя казва, че в класирането на панела тя е била трета. Впоследствие, цитирам, след наместа на тогавашното правителство, класирането е обърнато и тя е назначена за европейски прокурор. Тоест, цитата е, че правителството е направило нещо, за да бъде избрана точно тя, жената, която после има кадри заедно с Петьо Еврото.
0: Не мога да кажа това дали е така или не. Сега се проверява кореспонденцията между Европейската прокуратура и българското правителство и ако има някаква информация в една или друга посока, тя ще стане известна на широката публика.
1: Допускате ли обаче, че в вашето тогава правителство, в което вие сте участвали, е имало хора, които са лобирали в нейна полза и ако да, с каква цел според вас?
0: Нямам идея. Не знам дали е лобиран от представители на ГЕРБ СДС.
1: Имате ли мнение по въпроса дали трябва да бъдат изслушани в правна комисия Теодора Георгиева, Даниил Кирилов, Бойко Борисов, Димитър Цанчев, опозицията иска? Това трябва ли да се случи според вас?
0: Още една така, разбира се, че парламента е нещо като контролен орган на правителството и на всички институции, но не е целта на парламента да разследва и може би от тая гледна точка по така наречените комисии имаше отпор от страна на управляващите. Не мога да кажа, ние често каним хора за изслушвания. Сега кой ще дойде, кой не, защото и в комисиите, които участвам, и икономическата, и земеделската, сме канили хора, които не са идвали, защото така преценяват.
1: Питам ви, защото казахте, аз не знам много по случая, като не знаете, бихте ли искали да се запознаете, ако тези хора са поканени?
0: Вижте, аз сметам, че имам далеч по-важни проблеми. Разбира се, няма малки проблеми, които да бъдат загърбени, но през страната има много по-важни проблеми. Инфлация, предстои бюджет, очакванията на хората, начина по който ще се решаваме въпроса с горивата и хранителните продукти. И смятам, че има друг фокус за мен конкретно като...
1: Затова ще ви питам след малко. Кажете само за да затворим голямата тема за корупцията и битката с нея. Вие подкрепихте ли отново създаването на антикорупционната комисия?
0: Аз съм за... Не, но просто вчера се случи така, че закъснях, бях на една среща и не можах да гласувам.
1: Подкрепихте ли обаче нейното закриване януари месец също
0: да.
1: Тази година? Е, защо?
0: Ами,
1: тоест, защо сега искате отново тя да бъде създадена, като пред няколко месеца сте искали да бъде закрита?
0: Най-малко, защото се опитваме да получим над 200 милиона евро, които са важни за България в този момент, а и винаги са важни, това е сериозна сума.
1: Да, но все така, създадено ли е нещо по-различно в начина по който ще изглежда тази антикорупционна комисия, за да не съществува отново тази хипотеза, че тя ще бъде бухалка?
0: Много се надявам. Това е мнението и на премиера Радев, доколкото чух, че нали, ще се направи всичко възможно да не бъде бухалка. Сега ние приемаме закона в много бърз порядък и може би няма да бъде перфектния, но той винаги може да бъде променен, подобрен. Важното е в момента да изпълним изискванията на Европейския съюз и последствие бихме могли да го доразвием и доразработим.
1: Добре, тази тема е с предложение. Много малко време ни остава, но поне след вас тук в студиото ще е Тодор Джиков от Прогресивна България. Неговия ресор, знаете, е земеделие. Това и ваше. Вие сте били министър, заместник министър. Мерките за справяне с високите цени, които правителството предлага на този етап, ще дадат ли резултат според вас?
0: Аз винаги съм бил скептичен към администриране в условията на пазарна икономика, но мерки трябва да има, най-малко защото светва лампичката на производителя, на прекупвача и на търговеца, че те са наблюдавани, те са под лупа. Има примерно мерки, които аз харесвам.
1: Кои?
0: Ами, пример, строго наблюдение на веригата и скъсяване на веригата на доставки, и изсветляване на веригата на доставки. И се задавам въпрос на мен. Преработватели казват, че има надценка между 70 и 80% и 120 и 30%, а не казват къде е тая надценка. Ако някой твърди, че е произвел, примерно, кашкавал за 10 евро, а го намира и го е продал за 10 евро или там за 11 евро, а го намира в магазина неговата марка, той е доставчика на примерно на 20 и няколко евро, що не каже коя е тая верига или кой е този магазин или кой е този прекупач, за да улесни така, намирането на причината за това повишение.
1: Да, това ще попитаме господин Джиков, дали вече са разбрали откъде идва голямата наценка, но какво не ви харесва в тези мерки, от това, което пък видяхте до момента? Има ли нещо, което няма да сработи, а само празно говоря?
0: Примерно, така наречената група, екип, или как го нарекаха, за наблюдение на цените, много ми прилича на Държавния планов комитет на Иван Илиев преди 10 ноември и на комитета по цените на Гривеков. Между другото, комитета по цените, ръководен от господин Гривеков, беше най-активен и най-много работи по времето на Жан Виденов и видяхме какво се случи. С административни мерки трудно ще стане. Аз ще подкрепя всичко, което не е антипазарно, защото то ще бъде в полза на българските граждани, убеден съм. Сега кооперирането е тема, която е много важна също. Въпросът е там да направим възможно най-добрият закон, който е по-скоро близък към това, което показва Западна Европа като кооперации Франция, Испания и други държави. Но има и нещо друго. Коопериране с закон не става. Трябва българските производители да са убедени, че това трябва да се случи. А то наистина трябва да се случи, най-малко във браншовите организации да има обединение.
1: Да. И на финала на нашия разговор, имате ли вече някаква номинация или име за президент и трябва ли според вас да се явите заедно с ПП, с ДБ, с някой друг, освен ГЕРБ-СДС?
0: Номинации нямаме. Както каза и господин Борисов вчера официално, и нашата теза на Съюза на демократичните сили е най-добрият вариант проевропейските, старите проевропейски формации да сме заедно.
1: Кои са те?
0: Да не ги избравям сега, много са, защото има в парламента, има извън парламента.
1: Но тези в парламента, кои са поне?
0: Аз много се съмнявам, че ние ще постигнем такова съгласие за първи тур, знаейки историята на президентските избори в България, но е добре, ако не се разберем за първи тур, да се разберем, че който да стигне от така наречената проевропейска стара десница и после и нови присъединили се към тая стара десница, ще бъде подкрепено от цялата общност.
1: Добре, благодаря ви много за този разговор. Румен Христов в студиото на Събудиса. С вас ще се видим след малко.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
3: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни.

0: гаранции за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.

0: да бангарам. И към актуалните теми от седмицата извън Бангаранга, политиците обявиха война на високите цени в магазините, но докато измислят начин как да ги смъкнат надолу, някои граждани решиха да вземат нещата в свои ръце. Семейство от София направи безплатно мобилно приложение, с което може да видите къде сметката за пазара ще ви излезе най-малка. Но повече за това как можем да пазаруваме по-изгодно, ще разберем от Юлиан Стоянов сега.
1: Калин ще ходи до магазина.
2: Така, сега ще направя един списък за магазина, да видя какво липсва.
1: В мобилното приложение количка.готвач.com, направено от самия него, въвежда какво няма в хладилника.
2: Липсват яйца, кисело мляко. И сега ще си ги маркирам и добавям в момента в моята количка.
1: Той е радиолюбител. Идеята за приложението идва след разговор в ефир с негови слушатели.
2: Стана една голяма дискусия относно инфлацията, относно как стоките поскъпват и че трябва платформа или система, която да може да прозрачно да даде данните на всички магазини в района, така че да могат хората да купуват съответно най-евтините стоки.
1: Но има един проблем. Калин не е програмист.
2: Направя го с помощта на изкуствен интелект. Последните технологии страшно забързаха експоненциално. Успяха да подобрат начинът на писане на код и това стана възможно в рамките на буквално няколко седмици.
3: За няколко седмици с изкуствен интелект, цяло приложение.
2: Цяло приложение.
1: Ето как работи приложението. Има опции за проверка само на един продукт, да направиш списък за пазар с над 30 артикула или просто да видиш къде около теб има най-добри промоции.
2: Като сравниш цените, съответно можеш да решиш до кой магазин да отидеш, кликваш върху съответната цена и автоматично те позиционира на магазина, който е най-близко отгоре.
1: Данните са от държавната платформа Колко струва.
2: И аз го правя всеки ден. Взимам тези данни, индексирам ги, слагам ги в една база данни, където всъщност мога много лесно да ги сложа по магазини, по координати, да ги приближа максимално близо до хората, така че те да могат много лесно да търсят.
3: Всеки ден го правиш, всеки ден трябва
2: всеки ден,
3: да го...
2: Всеки ден в 3 сутринта точно.
3: В колко?
2: В 3 сутринта.
3: Ама ставаш и в 3 сутринта?
2: Не става. Точно това е, нали, тайната на изкуствения интелект, че всъщност той се буди вместо тебе.
1: Приложението е активно за градове в цяла България.
2: Една известна марка Кисеребнака. Вчера си направих труда да я прегледам, да я сравна по градове, да видя каква е средната цена кисело мляко в София. Беше около евро и 2 цента до евро и 9-10 цента. Докато в Бургас имаше една верига магазини, които я продаваха на 45 и то без промоция.
3: 45 цента без промоция?
2: Точно така.
3: Двойна разлика.
2: Двойна разлика.
1: Списъкът е готов. Време е за истинския тест в магазина.
2: Тук има 2-3 места, които може да посетиме.
3: Да, и да почваме.
1: Започваме да пазаруваме. Взимаме хляб, ябълки, кисело и прясно мляко.
3: 2,96 изхарчихме за този кратък пазар.
2: Точно така.
3: Пазарувахме възможно най-евтиното нещо, което намерихме.
2: Да.
3: Обаче как ти се отразява на теб на семейния пазар?
2: Направих една много кратка сметка и установих, че дори за по-малки покупки се отразява между 50% и 1 евро за цялата покупка.
3: Да.
1: Приложението показва и как би изглеждала сметката в други магазини. На някои места вместо 2,96 преминава над 4 евро. Затова Калин е убеден, когато цените растат, хората трябва да пазаруват умно.
2: Помага и на семейния бюджет, съответно е доста по-прозрачно за мен да разбера какво от къде мога да си купя.
1: Засъбуди се, Юлиан Стоянов.
0: Изпревариха ли гражданите държавата, кога цените ще тръгнат трайно надолу и чие е Народното събрание? Ще говорим сега с Тодор Джиков, депутат от Прогресивна България. Здравейте, добре дошли.
4: Здравейте.
0: Видяхме в репортажа на Юлиан Стоянов как един мъж е направил вече приложение, къде се сравняват цени, човек може да избере откъде да пазарува най-евтиното. Не искаш ли държавата да направи същото нещо и в този смисъл не ви ли изпревари вече брилянтния български ум?
4: Ами обикновено, когато държавата и институциите вътре, които трябва да отговарят за тези неща, не си вършат работата, го правят крашналите.
0: Ама то вие сте в държавата в момента.
4: Да, точно за това именно направихме и първото нещо, което направихме, това са корекции в двата основни закона, които, през които има мониторинг на целия процес. нали, от фермата до трапезата, така да го наречеме. Това са закона за защита на конкуренцията и закона за защита на потребителите.
0: Дайте да видим едно по едно в тези закони какво пише. Тази справедлива цена срещу това определение бизнеса скочи доста яростно. Какво означава? Как знаем колко е справедливата цена на всеки един продукт?
4: Има практики в Европейския съюз и в Европейския съд, и те не са от вчера и не са от ония ден. Тоест, справедлива цена означава всяка цена, която е икономически обоснована. Наценката спрямо разходите, които са дадени за този продукт да се направи, да се докара до щанда, да се закупи от потребителя, нали, на практика е спрямо спрямо себестоеността има някаква нормална зависимост. Ще ви дам пример. Аз съжалявам, че стана банално вече с това сирене, но не може примерно да доставиш сиренето на търговеца на дребно на 10 евро, в крайна сметка той да го обяви на 18 евро или на 80, или с 80%
0: на ценка. Колко е справедливата цена на сирене, което излиза от производителя на 10 евро? Колко е?
4: Разумната наценка в нали, икономическата логика говори, че тя би трябвало да е някъде между 30 и 35% максимум.
0: Тоест би трябвало да е 13 евро, 13,50 максимум според
4: така
0: вас.
4: Така е. И това, което трябваше да се направи тук много отдавна, което липсваше именно този мониторинг по цялата верига, от производителя, нали, първото появяване на продукта, какъвто и да е той, особено при храните и горивата, нали, това е най-чувствителната тема за българина, през всичките посредници или така наречени търговци на едро, до търговеца на дребно, беше нужно да се, процеса да се следи от държавата и от съответните институции. Всяка една прекомерна наценка, някъде концентрирана само в един от участниците в тази верига, означава, че нещо не е в ред.
0: Къде обаче според вас най-много се трупа по веригата? Тоест, защо едно сирено 10 става 18 евро? Кой е сложил най-много от себе си, за да спечели най-много?
4: Ако трябва да разчетеме анализа на Комисията за защита на конкуренцията, е видно, че това нещо се получава при крайния играч в пазара, т.е. търговеца на дребно. Има три цени в тази верига. Това е цена на производител. Независимо дали е в България, дали е някъде другаде по света. След това има цена на търговец на едро и в крайна сметка има цена на търговец на дребно. И когато държавата разполага с инструментариум, при който всичко е погледно, има мониторинг на целия процес, именно тук тя може да контролира изкривяването. Ние затова въведахме три термина, които ги заимствахме естествено от Европа. Това е съвместно господстващо положение. Тук забележете, когато по веригата някъде или при производител, или при търговец на едро, или при търговец на дребно се получи именно условие за съвместно господстващо положение, на практика може да се превърне конкуренцията от предимство в проблем.
0: Обаче това, което правите вие, особено при този контрол на цените, не е ли всъщност намеса на пазара и скрит таван? Защото вие казвате, тавани няма да налагаме. Но ето да кажем, сирено е 10 евро, вие казвате препоръчителна или справедлива цена 13,50. Тоест, ако един обаче в супермаркет иска да го продава за 15, защо да не може? Нали сме пазарна икономика?
4: Когато има концентрация на пазара, на малко на брой играчи, те имат отговорност пред обществото. Има поносима наценка, има нормална норма на печалба. Тоест, да, безспорно, те могат да сложат и 200% наценка, но забележете именно при термина съвместно господстващо положение, в случая в България Комисия за защита на конкуренцията обследва тези играчи, да речеме както е записано в промените в законопроекта, 5 субекта представляват 80% процента от продажбите на дребно на храни, тези играчи са длъжни нали, да сложат една нормална наценка, с която да не ощетяват, забележете, потребителите.
0: Но вие казвате, тази нормална наценка е 30-35%. Бизнес логично обаче иска да отпадне това определение справедлива цена. Те ви задават и въпроси какво точно значи забрана за прекомерно високи цени, разумна норма на печалба. Всичко това ще бъде ли променено по някакъв начин от вас, за да може бизнесът да е спокоен, че няма твърде много да се месите в неговата работа?
4: Тоест, какво означава прекомерно висока цена? Това е всяка цена, която не е в резултат на концентрация на пазарна сила, или това е цена, която не е в резултат на желание за свръхпечалба. То е логично. Пак ще се върна на европейските практики, така че там е обследвано и не е обследвано от вчера. Не случайно, тук има и много сериозен проблем и за производителите. Забележете, защото на практика концентрирането на свръхпечалба и желанието за забогатяване в само един участник от веригата, производител, търговец на едро, търговец на дребно, изкривява свободната конкуренция. Това не е свободна конкуренция.
0: Кажете, някъде ще бъде ли написана тази справедлива цена, за която говорим с вас? Тоест, когато влезем в магазина, ще видим ли, вие им го продавате на 18 евро, обаче справедливата цена е 13,50 или в сайт. Къде ще можем да видим колко трябва да струва това наистина?
4: Това, което липсваше в България, именно заради което казах в началото на разговора ни, и това, което го констатирахме 2023 година, при тогава същия ценови шок и голямото увеличение на цените на храните, на основните продукти в малката кошница, е липсата на проследимост, дигитализация, електронизация на процеса, така че да може и потребителите, и съответните инструментариуми на държавата да го следят, ще донесе именно яснота.
0: А къде ще бъде публикувано това нещо?
4: При промяната в Закона за защита на потребителите въвеждаме този термин. Справедлива цена. Вижте, нека да не се хващаме за това дали ще бъде справедлива цена. Дали ще бъде нормална цена. Дали ще бъде, ако щете, нали, коректната цена. Това е само един индикатор, при който ще е видно в тази дигитална система. Това е една платформа, държавна платформа. Има я във всяка една държава на Европейския съюз. Това е държавна платформа, в която е видно за първи път на каква цена се появява конкретния продукт на нашия пазар, през колко ръце минава на едро, къде и как се формира новата цена и в крайна сметка реалната цена на щанда и съответно през формула именно за една нормална норма на печалба ще бъде дадена тази справедлива цена. Тя съответно ще бъде индикатор.
0: А възрастните, по-възрастните хора, които не са толкова нати с технологиите, знаете, че за тях темата стените е особено чувствителна. Те сега, къде да вляза да погледна?
4: Въпросът е, че когато има софтуер и дигитализация на този процес целия, не е необходимо или възрастният човек да го види, че има голямо разминаване между справедливата цена и цената на дребно в конкретен обект. Той съответно ще алармира през софтуер ще алармира Комисия за защита на конкуренцията, че има нещо нередно. Той ще светва едно флагче.
0: И тя ще ходи да сваля цените, така ли?
4: Тя няма да сваля цените, тя ще обследва наценките по веригата. Mm-hmm. Вижте, това искам. Може би аз съм 20-я човек от Прогресивна България, който обяснява, че ние избрахме пътя на мониторинг на наценките по веригата. Нито слагаме таван на цените. Нито слагаме таван на наценките при играчите, производител, търговец на едро, търговец на дребно. Не, ние въвеждаме мониторинг и обследване къде и как се формира цената по веригата и има ли необосновани високи наценки.
0: Но ако едно сирене струва 10 евро, вие казвате, трябва да се продава за 13 евро, пък то 18 и пратите КЗК да проверява защо 18 и да бъдат евентуално предприети мерки за да стане 13, това не е ли намеса на пазара и таван всъщност, но скрит такъв. Просто не го формулираме като такъв.
4: Не. Не бива да мислиме в тази посока. Другия подход, примерно, беше да въведеме, както има практика в конкретни държави в Европейския съюз, при обем на продажби над 20 милиона на годишна база, увеличение на данък печалба. Трябваше ли да се стига до тук? Не.
0: Разбрах.
4: Избрахме най-мекия подход.
0: Друга идея, която също вие лансирахте и която казахте, че всъщност веригите са склонни да осъществят, са доброволни пакети, касаещи малката потребителска кошница, които да бъдат с минимална наценка. Може ли да обясните какво точно са ви обещали, кога ще влезе в сила това?
4: Това нещо първо го направиха в Франция. Договориха се преди няколко години на поредицата от кризи и такова увеличение на цените, да има един пакет от основни храни, при които да се поддържа, разбира се, една ниска норма на печалба или така наречения марш от порядъка на 15%, за да може по-плавно потребителите да прескочат, всички заедно да прескочиме тази криза, защото имайте предвид, че това искам да го така поясня. За последните 6 години ние преживяваме 6-та криза, която е пряко свързана с ценообразуването. И то, пак казвам, на основни храни, на горива и така нататък, това, което го използваме всеки ден и за което даваме пари. Като започнем от COVID-кризата, след това минеме при енергийната криза, войната в Украина и в момента върху това нещо стана и проблема в Близкия изток и високите цени на петрол.
0: 15% ли ще, както вие казахте преди малко, увеличението на цената, на ценката на тази малка потребителска кошница, която готвят веригите? Договорили ли сте се вече?
4: В момента така има много сериозна комуникация. Благодаря на веригите, че се отзоваха толкова бързо. Показват едно така добро и изключително отговорно поведение пред народа. Другата седмица имаме също срещи с тях, поредица от срещи, при която ще доуточним именно какво и как ще влиза в тази конкретна потребителска, да я наречеме, нали, справедлива кошница, и каква ще бъде наценката. Въпрос на преговори. Аз мисля, че и двете страни проявяваме желание това да се случи, така че безспорно ще се случи.
0: От всички мерки, които вие предлагате, кога очаквате да видим ефекти, колко ще поевтинеят цените? Може ли да направите прогноза?
4: Аз мисля, че в рамките до месец и половина ще имаме едно 10% намаление на цените на основните храни. След това, когато заработи именно тази дигитална платформа, след едни разумни 4 до 6 месеца и реален мониторинг, ще имаме трайно оптимални цени през нормални наценки. В момента започваме много сериозен мониторинг при горивата. Тоест, какви са производствените разходи на най-голямата, най-голямото нефтопреработвателно предприятие на Балканите, на каква цена излизат. По същия начин, какво става при дистрибуторите на едро, та да се стигне до колонката на дребно. Аз мисля, че и тук бихме имали възможност, даже ще имаме възможност, и има някъде луф около 10%, които ще можем да смъкнем в посока надолу, за да спечелят потребителите.
0: В какъв срок горе-долу за горивата, за храните, разбрах?
4: В момента тече анализа.
0: Добре, очакваме 10% надолу при горивата и при храните. Много важна тема обаче, когато говорим за храната, е и качеството. Как ще гарантирате, че качеството на храната, която ние купуваме, е добро, при положение, че сега наскоро беше сменен шефа на агенцията по храните? Помним колко много акции имаха те през последните 2 месеца и като добавка към всичко това, и името на министъра на земеделието, който, знаете, като депутат от Има такъв народ, защитаваше точно тези фирми, които оперират на капитан Андреево. В този смисъл, ще бъде ли качество на храната, която консумираме тук в България?
4: Тук е другия проблем, който съществува в България. Аз като браншовик още от 2018 година алармирам за този изключително сериозен проблем. Тоест липсата на проследимост, адекватна, каквато и да е, по същата тази верига, която коментираме. На практика ние имаме изключително сериозен здравен риск. Да ви върна малко назад с проблемите с месото от биволиците в Силистренско. Колко време беше необходимо на държавата да стигне до там, откъде е тръгнало това заразено месо? Тук даваме възможност за нелоялна конкуренция, псевдопроизводители, които на практика са прекупвачи. Това е загуби за фиск. Тоест, нелоялната конкуренция пък е и сериозен бич за земеделските производители, които на практика са ощетени и затварят.
0: Но новото ръководство според вас ще постави ли това като акцент, цитирайки тези данни, които казах, и името на министъра, който, помните, защити фирмите около капитан Андреево, и факта, че шефа на БАБХ е сменен?
4: Нека да си свършим работата в програмата на Прогресивна България, политическата и вече, нали, управленската, има всичко това нещо, залегнало е в много къси срокове. Президента, вече министър-председател, така е изключително отговорен и изисква от нас много сериозно отношение. Така че аз съм сигурен, че в рамките до 6-7 месеца коренно ще се промени картината при проследимостта на храните, при контрола здравния, при ценообразуването. Абсолютно всички знаем за проблемите в хигиената. Това, което го откриха предишния министър, го знае целият народ, и той не от вчера.
0: Да, дано да продължи тази работа по този начин. На финала на нашия разговор, понеже видяхте наводнения Велико Търновско, Габровско, тук климатолози казаха, това е голям бич за реколтата. Ще има ли проблеми с нашата продукция заради времето?
4: От няколко години вече, специално при нас в България, има изключително сериозни проблеми. Като почнеш от замразите, пролетните, миналата година, знаете, почти всички овошки измръзнаха, нямаше реколта. Като минеш през тези цикли от прекалено дълги периоди на засушаване, последващи прекалено дълги периоди на обилни дъждове и така нататък, е логично и естествено да носят след себе си проблеми. Тук има много сериозна работа и то свързана и с много сериозни инвестиции. Въобще, възможността за контрол на последствията именно от тези метеорологични проблеми е много...
0: Друг ваш фокус, едно изречение, теки за сетата ще ги връщате ли, както изрази притеснение Румен Христов преди вас?
4: Не, няма да връщаме теки десетата, а ще направим закон за кооперирането. Това, което 30 години не го започна нито един редовен кабинет.
0: Добре, благодаря ви много за този разговор. Тодор Джиков, студиото на Събуди се, останете с нас.
3: Супер
0: беше. Да. Евгеро и Христина Джурова. Тук и сега една жена с много лица, топ модела Глория Петкова пред Деси Банова Плевнелиева. Сине, сине, един хит на Христова възраст, Севдалина и Валентин Спасови.

Още едно от клипчетата, които вие, нашите зрители, ни изпращахте, още много предстоят до края на предаването. А тук и сега Деси Банова-Плевнелиева ще ни срещне с една майка, инфлуенсър, актриса, модел, дизайнер, художник и диджей, жена, както виждате, с много лица, таланти и непокорна душа. Глория Петкова. За връзката и с Дани Петканов, любовта към дъщеря и голямата тема за домашното насилие. Гледайте тук и сега.

0: Как това оформи начина, по който виждаш света днес?
1: Ами аз вярвам, че всеки един човек трябва да има някакъв досег с изкуството, независимо дали се занимава с това професионално или просто е хобби, или просто е нещо, което му е приятно. Защото вярвам, че изкуството е единственото нещо, което може да преобрази възгледа ни. Тоест една привидно тъжна ситуация, погледната през призмата на изкуството, може да бъде всъщност нещо много красиво и нещо, което си заслужава да изпиташ, усетиш.
0: Да, така да. Е. Твоето детство е между България и Англия, тъй като родителите ти живеят в Лондон и може би това е една от причините да продължиш образованието си в Лондонския моден колеж. Защо избра именно мъжки моден дизайн?
1: Това не беше добро решение.
0: Наистина ли?
1: Ами да, защото аз понякога в живота си обичам да си поставям някакви цели с идеята, че колкото са по-сложни и високи целите ми, толкова повече неща ще науча, нали? Което логично звучи супер. И когато кандидатствах, реално ме приеха и женска, и мъжка мода. И аз реших, че мъжката мода ще е някакво...
0: По-голямо предизвикателство.
1: Точно, по-голямо предизвикателство. Ще науча повече неща, ще ми бъде малко по-трудно, но ще ми бъде със сигурност... Ще науча нещо, което иначе не бих научила сама. И се оказа, че съм сгрешила, защото, за съжаление, в Лондон специално мъжката мода е много структурирана. Там основният фокус е върху костюма, тейлоринг. И нямаше толкова място за въображение, колкото може би в дамската мода.
0: Започваш да работиш като модел едва на 15 години. Това по-зряла ли те направи или по-скоро ти отне част от детството?
1: Може би до някъде се наложи да порасна много рано, но изобщо не съжалявам за това нещо. Смятам, че на моменти все още съм запазила детското в себе си. Си наваксвам с някои пропуснати неща, особено покрай Анабел. Не знам коя е правилната форма. На мен така ми се случи, аз не съжалявам. Щастлива съм, че ми се случи. Научи ме на работа, научи ме да готвя, да се грижа за себе си, да мога да бъда независима и самостоятелна, което пък може би е най-хубавото нещо за една жена в днешно време.
0: Имала си снимки и ревюта в Париж, в Милано, в Берлин, в Лондон, в Сеул. Какво се криеше за този свят на блясъка?
1: Много, много работа. Всъщност, много, много, наистина много работа. Истината е, че за да успееш в този бизнес, дисциплината и работата са ключови, не толкова таланта. Може би както е във всеки един вид изкуство, въпреки че това аз не съм сигурна, че го броя към изкуството. В днешно време нещата следят по по-различен начин, забелязвам. Годините, които аз моделствах, бяха доста сурови, особено в контекста на боди имидж. В Париж ми се е случвало буквално за един ден на различни кастинги да ми кажат, че съм преклено слаба, че съм преклено дебела, че съм преклено висока и че съм преклено ниска. В един ден. Различни. И това те учи някакси да приемаш нещата малко по-леко, да приемаш критиката по-леко, защото в крайна сметка за всеки клиент, за всеки човек си има някаква перфектна визия, някакво перфектно поведение и не е нужно да се харесваш на всички. Това е окей.
0: Тогава ли усети, че моделството вече не ти е достатъчно и как стана така, че започна да се снимаш във филми?
1: Значи мен първата ми роля във филм беше, може би, пак около бях, да съм била пак на около 15 години. Това беше филм на Иван Станев, той дойде в гимназията, искаше статисти за филма си. Всъщност пък така се случи, че той ме хареса за по-главна роля.

След това се появиха още някакви малки, някои малки, някои големи роли. Не съм сигурна, до ден днешен не съм сигурна, че това е моето нещо. Когато някой ме пита какво правиш, с какво се занимаваш, как да те представим, примерно, в някое предаване, аз им казвам и просто кажете артист, защото аз не искам да се... Наистина не

0: Не се виждам като само Роне, само рамки, като диджей да, или като да. Художник, въпреки че аз никъде не си показвам картините. Или като актриса, или... Не искам да съм нито едно от тези неща, искам да съм всички едновременно.
1: Между всички твои таланти и вдъхновения, едно от тях е и музиката, и често си зад пулта. Обаче къде наистина ти е най-хубаво зад пулта, на сцената, пред камерата, докато твориш и създаваш някакви модни аксесуари?
0: Ох, сякаш всичко е на настроения. Аз за това не мога да се определя, не мога без нито едно от тях. Нещо, което е успяло да изрази като че ли цялата ми същност, е когато съм правила музика, аз имам няколко парчета, които не съм се опитвала да популяризирам по никакъв начин. Те бяха малко като за мен, се едно си ги направих, но там, освен музикалната ми креативност, съм използвала, нали, музиката е едното изразно средство. Стайлинга, по който работя заедно с стилисти, но нали, доста така настоявам за своя вижън, преразказва, нали, визуалната ми ангажираност и визуалното изкуство, мелодия, просто картините, образите, сцените, това, нали, може да се каже, че е свързано с изящното изкуство. И някакси там, като че ли, съм намерила най-близко до перфектното средство за изразяване.

0: А чувствала ли си се изгубена въпреки всички тези успехи на толкова много места?
1: Да, редовно се чувствам изгубена. Аз съм такъв човек, който истината е, че постоянно се стремя към някакъв перфекционизъм. Независимо дали ще е в ролята си на родител, в ролята си на диджей, актриса, няма значение за мен. Стремежа към перфектно постигнатите резултати е непрестанен и това е някакво мое проклятие, което често ме кара да се чувствам загубена, тъжна, неразбрана. Сякаш не съм казала това, което трябва да кажа. Сякаш времето минава и не съм успяла да постигна нещата, които си мисля и си поставям като цели. Имам някаква идея, че трябва вече да съм ги постигнала. Което е много токсично и не го препоръчвам.
0: Споделяла си за много тежък момент в личния ти живот. Станала си жертва на домашно насилие. Защо реши да го споделиш публично и колко трудно ти беше да го направиш?
1: Ами, там имаше дилема. Дали да го направя, дали да го споделя, защото така по някакъв начин в някакъв момент дъщеря ми ще разбере за това нещо и вярвам, че тя ще се почувства зле, знаеки тая информация. В същото време си мислех, че е много важно хората да знаят, че за това нещо трябва да се говори, не трябва да се крие, защото няма как да има промяна в законодателството, в социалната нагласа, ако няма шум, ако не се даде гласност на този проблем и не се говори за това нещо. Продължават да се случват подобни неща с фатален край и е време, съжалявам, че отивам в политиката. За съжаление, живота е политика, изкуството е политика, всичко е свързано с политиката, това е истината. Но е време държавата да вземе мерки, позиции, които да работят не само в подкрепа на жертвата, защото това много ме дразни, защото всеки път става въпрос, всеки път говорим за жертвата, как да подкрепим жертвата, ами не говорим за насилника, за проблема, как да се справим с проблема, а не как да помогнем на жертвата. Ако елиминираме проблема, няма да има жертва. Като казваме елиминираме проблема, имам предвид закони, които да работят и да помагат в подобни случаи, да има реално, когато някой направи подобно нещо, да има последици, които да отговарят на обема на престъплението. Не просто 2 години условна присъда. Чакай малко, ти си взел живота на човек. Нямаш право да си на свобода. Имаш късмет, че не си в някоя по-строга държава, където нямаше да имаш право да си жив след такова нещо.
0: Съгласна съм, че трябва наистина много адекватни мерки. За съжаление, България е на едно от много челните места по тази черна статистика.
1: Да, и това е нещо, за което трябва да говорим. Това е нещо, което трябва да се бунтуваме срещу него, да се бунтуваме срещу липсата на правилни закони, докато не дойде промяната. Аз няма да спра да хода по протести и призовавам всяка една жена да го прави, защото и всеки един мъж, това е най-смешното. Мъжете смятат, че не е необходимо. Ми да, ама това може да е твоята сестра, това може да е твоята дъщеря някой ден.
0: Да, се случва и на мъже.
1: Да, със сигурност. Със сигурност
0: случаи има.
1: Да, със сигурност. Насилието, насилието е насилие и то трябва да бъде наказвано със закон.
0: Ти спомена дъщеря ти, какво искаш тя да научи за уважението и за личните граници?
1: Това, което съм чела, до толкова доколкото съм се интересувала по темата, най-важното нещо е самочувствието. Когато една жена, като едно дете има самочувствие, то шанса да бъде поставено в подобна ситуация е много по-малък. А и тези хора, те не биха посегнали към човек със самочувствие. Те са като пиявици, които се впиват в хора, които имат проблеми със себе си, не се чувстват добре и ги смачкват още повече.
0: След всичко, което си преживяла и през всичко, през което си преминала, по-различно ли обичаш днес?
1: 100% да. Не съм се замисляла. Според мен, да, любовта е различна с различните хора, различна е в различните възрасти. Не знам дали е това причината или просто естественото развитие на човек, естествената еволюция на един човек. Може да се каже, че съм по-предпазлива и ценя повече времето си и себе си, и спокойствието си.
0: Когато се срещнахте с Дани Петканов, имаше ли момент, в който усети, че е нещо различно и какво най-много цениш в него като човек?
1: Дани е страхотен човек. Той е спокоен. Времето ми с него със сигурност може да бъде и описано като спокойствие, което е страхотно. Аз мисля, че съм преживяла достатъчно екшън, за да имам нужда от малко спокойствие.
0: А важно ли е за теб партньорът ти да е добър пример за дъщеря ти и каква е ролята на Дани?
1: За интегрирането на нашите отношения към децата и показването на нашите отношения пред децата, със сигурност съм поискала жокери от психолог и смятам, че до тук нещата са окей. Със сигурност може да се каже, че стъпвам плахо все още и не си позволявам да категоризирам нищо, защото нищо не се знае. Живота днес така, утре не знаеш къде ще си, с кой ще си. И е важно да си внимателен, особено когато става въпрос за психиката на детето.

0: След всичко, което изброихме за теб, артист, майка, партньор, коя е Глория Петкова, когато камерите изгаснат?
1: Зависи. Глория е много различни
0: лица,
1: хора, същества, емоции. Аз съм много емоционален човек, но в същото време съм много аналитичен и рационален. И може би по-скоро истината е, че има една такава константна рационалност, но има моменти, в които графата отива рязко надолу или рязко нагоре, така че много зависи в какъв момент ме хванете.
0: Мен пък ми се струваш много балансирана и много мъдра за годините си.
1: Благодаря.
0: Наистина. А Глория, кое е най-голямото чудо в живота ти?
1: Най-голямото щастие и чудо в живота ми е Анабел. То няма... даже няма... Това е факт. Не знам дали е чудо, защото, нали, слава Богу, не съм имала репродуктивни проблеми, не е било трудно зачеването ѝ, но е чудо от всякъде. Чудо е, че тя е толкова прекрасна и великолепна. И ти казваш, че аз съм мъдра, но тя е мъдра, тя е толкова мъдра, тя е всичко, което аз не съм била, тя е по 100 всичко, тя е всичко по 100. Всичко, което съм аз, по 100, по 200. Не знам дали е, защото новото поколение деца са такива. Те са просто изключително интересни, изключително сензитивни. И тя е едно великолепие, тя е един малък артист, тя свири на цигулка, пее, толкова е смела и категорична понякога. Изумително е. Тя е едно истинско чудо.
0: Много ти благодаря. Ти си прекрасна. Пожелавам ти да си жива и здрава и все така.
1: Вие също.
0: Благодаря.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Процента, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Миме, кажи на това дете да спре.
3: Петре, и тока теб не разбира от дума.
4: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
2: Миме, кажи му да спре.
3: Петре, искаш ли аз да го заместя?
4: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та, защото помага.
5: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

0: за Бангаранга след малко в предаването, но сега отново насочваме поглед към Велико Търново, където беше обявено бедствено положение заради проливните дъждове. Успокоява ли се обстановката там, ще ни каже сега Мартин Георгиев. Марти, към теб.
1: Обстановката е Бангаранга, ако мога да използвам този сленг. Колкото и така да иронично да звучи, погледнете как изглежда асфалта. Аз се намирам на 1 метър под пътната настилка. Това е отнесен път в Великотърновския квартал Картала. Улицата е Елин-Пелин. Виждате асфалта какво представлява. Хората чистят, наводнени са и гаражите им, избените помещения. В момента те първа се оценяват и преценяват какви са щетите, и това е в урбанизирана градска част. Единственият начин за предвижване е ето този. Човек с моторизирано колело. Община Севлиево също обяви частично бедствено положение, евакуира хора край реката. Община Априлци отменя своите чествения по случай 150 години априлско въстание тази вечер заради бедственото положение. Община Троян се очаква да обяви бедствено положение. Община Габрово обяви бедствено положение, частично бедствено положение в община Адрианово. Община Велико Търново, вече казахме къде се намираме, е в бедствено положение. Такава е ситуацията след проливните дъждове с нощи.
0: Да, сериозна е ситуацията. Ще следим какво се случва при теб, Марти, и по-късно в предаването. А сега ще се опитаме да сменим настроението, темата, защото е време за една много хубава телевизионна покана. Тази сряда започва новия криминален сериал по Нова. Дъждът оставя следи. Ако искате да видите Геро като криминален полицай и Христина Джурова като негова колежка, значи не трябва да го пропускате. Здравейте, добре дошли. Много се радвам, че сте тук.
2: Здравейте, добро утро.
3: За поканата.
0: Добре дошли сте. Да кажем първо няколко думи за Бангаранга. Успяхме ли да се зарадваме на успеха на Дара, или ние тук в България сме свикнали само на нашите си успехи да се радва?
3: Аз лично много се вълнувах на финала. В смисъл, даже се разплаках. Някак си не можех да повярвам. Почувствах се горда. И така, не знам за... В смисъл, неприятно е това, че хората са много критични, жестоки в социалните мрежи, се изписват всякакви глупости. Надявам се да бъдем по-позитивно настроени, да се гордеем с успехите си.
0: Да.
2: Хубаво е, че Дара обърна главите на света, удървените вратове на света, нали, ги обърна към нас и всички гледат към България в момента. За хубаво. Само ние го гледаме от тъмната страна, повечето, нали, смисъл. Повечето. Аз мисля, че доброто е повече в България, но има и такива тъмни сили, които... Ама това не е от колешна черта на българина. Така че аз те, които не харесват и които мислят, че някакво... са живи и здрави. Са живи. Браво, Дара, браво, просто...
0: Просто браво. Ти, понеже познаваш Дара, кажи ми, ти беше ли от тази група хора, които казват, аз и знаех още от първи момент, когато я видях, че тя се стане голяма световна звезда?
2: Не, аз единствено знаех, че човек, който се труди много и нищо не прави наполовина, това знаех със сигурност. Да кажа, че съм знал, че победи, абсурд. Това не... Все пак, това е голямата игра там. Но тя доказа, че с труд и с... отстояване на себе си, защото тя отстоя себе си в тая цялата помия, която се е взела тук, ето и резултатът. Така че труди се, прави каквото трябва, пък да става каквото ще.
0: Сега видяхме, че в музиката може да се постигат големи победи въпреки всички. В вашия занаят обаче как е при актьорите, как е при артистите? Отново ли оцеляването, изправенето е въпреки всички?
3: Ти кажи, защото си по-опитен.
2: Аз не. На нас това не е... Ние това го правим от години, от десетилетия го правим. Да кажа, че не е писнало, писнало не е, но това е положението. Гледаме да се справим с нещата и така и да предлагаме на хората нещо, което да бъде интересно на телевизионния екран.
0: И то се справяте чудесно. Знам, че сте един телевизионен тандем, както се казва в новия сериал, който тръгва по Нова. Дъждът оставя следи. Сега любовна връзка между вас двамата има ли? Защото знам, че и двамата сте разследващи полицаи, или не ни разрешава да издадем толкова от сюжета?
2: Ние повече си гледаме службата.
0: Да, добре.
2: Но, не знам, може би... Хубаво зрителите сами да го открият. Но предимно гледаме да разрешим случай.
0: Добре. Сега, понеже е много интересна ролята, която Геро правиш ти, но преди всичко за да, Рилския манастир като един от главните герои в този сериал, как се снима въобще на такова място?
3: Беше едно от най-хубавия период, според мен, от снимките, защото имахме възможността целия екип да сме около 5-6 дена нали, заедно, да прекарваме повече време заедно, да се сплотим като екип и беше много магично. Аз толкова време не съм прекарвала на нали, в манастири, вечерта да бъдеш там, трябваше да се съобразяваме с правилата на манастира и валеше и дъжд някакси.
2: Да, в интересната, точно за снимките валеше 4-5-6 вида дъжд. Да.
0: Знам, че е било планирано дъжда да бъде добавен после като ефект, но се оказало, че природата е била на ваша страна.
2: Продуцента не е много добър, не беше продуцент.
0: Поръчал си го
2: това. Ние сме много скъпа продукция.
0: Но не беше затворен Рилски манастир за тази продукция или всичко беше затворено заради вас?
3: Не беше. Даже мисля, че така се използваха, нали,
0: в хората.
3: Да.
0: Да, ако видим някой, че маха отзад, да знае, бива
2: вдели. Интересното беше, че екипа, по принцип кинаджи, като те влязат в къщата, е много лошо.
0: Да.
2: Всичко се разваля, крещението. Но ние бяхме по-тихи от посетителите, които идваха в Рилския манастир, така доста.
0: Да, това се връщаме към началото
2: на вашия разговор.
0: Така го разбирам това. Геро, ти обаче, значи Швейк, Байган, сега да не изрежам всичките ти роли, изведнъж сега разследваш полицай. Тотална промяна ли на ролите, в които сме свикнали да те виждаме и за тебе какво беше да поемеш тази нова задача?
2: За мен, аз все пак имам 25 серии като полицай от края на града. Тук просто съм вече криминален.
0: Да, беше малко.
2: И то в оставка, но хората ще разберат. По-важното за този сериал е интересният разказ по романа на Саша Чобанов и това създание, което наистина за мен е откритие в киното и в театъра и въобще. Най-важното като човек, аз отдавна не бях срещал колега, с който да се партнираш толкова леко и лесно и прекрасно. Просто аз съм много щастлив, че има такива хора. Трябваше да го кажа, съжалявам, ако някой не му харесва или си мисли, че сами се така ласкаем един друг, но не. Това наистина е много талантлив човек и тя изнесе целия сериал на гърба си.
0: Да, Хриси, понеже знам, че много се вълнуваш тук в нашото студио, но пък, понеже аз познавам Геро от известно време и знам, че той не прави комплименти на всички, така че очевидно наистина ги заслужаваш. С Геро обаче как е да се работи? Един артист с толкова много опит, човек, който вече избира и подбира своите роли. Добър партньор ли е?
3: А как да не е? Това е един от най-добрите актьори в България. За смисъл, не искам сега да звучи, нали, че... Но...
2: Мене би сега не е паднало да защото да заправим на това, какво за нова телевизия не е дало време.
3: Аз наистина смятам, че си паснахме първо чисто човешки като хора. И второ, аз имах, много съм благодарна за тази възможност, че успях да ми се случи да си партнирам с него, защото имам много какво да се учи от него и той много ми помагаше. Много ми помагаше в
2: основното стените. Основното на българина е, като види талант, повечето случаи той гледа да го спъне или да го принизи до себе си. А хубаво е българин да се научи, като види талантлив човек или нещо талантливо на среща, да се доближи до него и да иска да е все по-близо до него и да се научи и да вземе от него. Аз това правих през цялото време с Христина. Аз исках да се доближа до таланта и това... То е взаимно. То няма как един е играл добре, другия не е играл добре. Смисъл, да. И двама сме играли толкова, колко сме си дали. И за нас беше важен, Хрис ще потвърди, за нас беше важен разказ, за да излезе историята, да излезе хубава роман. Как се е получило, сега разбирачите ще разберем, нали, след първа серия, те веднага.
0: Аз веднага ще кажа, не се е получило.
2: Не се е
0: получило,
2: разбира се, това не е вярно за Рилския манастир. Сега, всичко, което споменаваме вътре като история за Рилския манастир, е самата истина. Който не е вярно, може да провери, но... Тези истории, които ние разказваме вътре, са самата истина.
0: Да, това прави и сюжета още по-интересен. Кажете на финала на нашия разговор, ако ви върна към началото, видяхме, че вече български музикален талант вижда световната сцена. Могат ли артистите, които са толкова талантливи, сега това аз да направя поредния комплимент, да видят тази голяма световна сцена, която заслужават?
2: Началото е дарено. Началото е и Мария, и...
0: Да.
2: Всичко е в наши ръце. Още веднъж искам да благодарим на Сашо Чобанов за прекрасния роман и за това, че беше до нас нон-стоп на терен. Без него нямаше да се справим. Казвам, без него нямаше да се справим. Сашо Христов също, отдаден продуцент, късаше месо, за да се случат нещата.
0: Поръча дъжда, за да се случат нещата.
2: Всичко. Той имаше пряка връзка с отговорните хора.
3: Нашия оператор.
2: Да, Александър Станишев. Това е човек, който, нали, въпреки своята странност и талантлива същност, може да му се довериш 100%. 100%. Да. Така че, но... Вътре, Аня Пападопова, благодарим много за партньорството. Мъро Янев, за мен е чест да застанат винаги до този човек. Въобще...
0: Ще се гледа. Ще се гледа. Последно изречение от тебе. Гледайте.
3: Гледайте.
0: Добре, гледаме, значи, сряда и четвъртък в 9 часа. Гледаме и после, като свършим, ще коментираме.
2: Дъждът оставя следи.
0: Така е. Благодаря много, че бяхте гости на предаването. Кристина Джурова и Геро в студиото на Събуди се. А сега отново малко за Бангаранга. Седмица след като Дара спечели Евровизия, Йоана Георгиева ще ви срещне с създателите на песента. Кои са те? Вижте.
4: Днес Бангаранга звучи навсякъде, но всичко започва в лагер за писане на песни през 23-та година, когато норвежкият текстописец Ан Джудит Уик просто отбелязва думата в бележките си.
5: Спомням си, че бях записала една дума в бележките си и това беше Бангаранга. И си казах, какво пък е това. И усетих как се търкува по езика думата. И когато започнахме да пеем Бангаранга, Бангаранга върху бита, който Моноар правеше, седяхме на дивана зад него. И той каза, да, нека направим това. Очите на всички ни светнаха едновременно. След това застанахме пред микрофона и направихме фристайл, търсейки мелодиите, как да преминем от припева към куплета и беше магическо. Когато откриеш това съвпадение и вокалите на Дара, всичко си идва на мястото. В началото беше просто като мантра, която пеехме отново и отново. Това е момента, в който можеш да танцуваш, да направиш яка хореография. Всички бяхме на мнение. Тази песен се казва Бангаранга. Спомням си, когато показахме песента на Саня, на моя издател и приятелите на Дара и видяхме израженията на лицата им. И помня смеха на Саня.
4: Румънският композитор Кристиан Тарча пък е отговорен за мелодията, като любимата му част в песента е забавянето на темпото. Как решихте да внесете в песента този точно танцовален типично балкански ритъм?
6: Това дойде от въркшопа, където бях с много скандинавски продуценти и автори. Бях единственият румънец в онзи момент. И си казах, добре, всеки ще работи по заданието. Всеки ще направи много поп-музика. А аз искам да направя нещо, което е в мой стил, защото съм румънец. Аз също съм от Балканите. И си казах, о, трябва да вкараме нещо. Това е нещо като моят почерк. Почеркът на Монуар, на Трейс Мюзик.
4: Какво казахте на Дара, когато разбрахте, че България печели Евровизия?
7: I was super happy.
6: Че бях супер щастлив. Знам, че крещях. Успя! Успя! О, Боже мой!
4: Видях ви как танцувате с стол.
7: Exactly.
6: Точно така. Тогава си казах, добре, ако ще ставам на меме, това е моят момент.
4: Композиторът е и жури на националната селекция на Румъния за Евровизия, но казва, че не може да се раздели между българската и румънската песен.
6: Мислех, че може би има шанс за топ-5 както за Румъния, така и за България, което е невероятно и за двете страни, защото сме балкански страни, съседи сме и доказваме на света, че сме важни и в музикалната индустрия. Резултатът е напълно неочакван.
4: Ан Джудит е от съавторите на Венте Пака на Рики Мартин и е създател на десетки кей-поп хитове с милиони гледания. Работил е с бандите NCT и Red Velvet, а сега ни открехва завесата за това как се пише хит.
5: Винаги търся кукичка, концепция и след това веднага разбирам как бих искала да звучи ритъма. И когато продуцентът просто го закове, няма по-добро усещане.
4: А ето и кои кей-поп изпълнители според Ан Джудит биха направили добър кавър на Бангаранга.
5: Определено бих искала да чуя как Таемин би интерпретирал Бангаранга. И си мисля, може би за Айрин от Red Velvet, ако някога направи отново солов албум. Също Blackpink, разбира се.
4: За Събуди се, Йоана Георгиева.
0: В историята на българската музика те заемат важно и централно място. Песните им преминават уверено през поколенията, една от тях. «Сине, сине» е включена в академична книга на Чикагския университет като песен на прехода за Източна Европа. А от днес песента вече има и нов видеоклип. Севдалина и Валентин Спасови са гости на предаването. Здравейте, добре дошли.
8: Здравейте, благодарим за поканата.
0: Видях, че поздравявате и вие, Дара, тъй като до сега за това говорихме. Каква е радостта на утвърдени артисти като вас за един толкова голям наш световен успех?
8: Ами, това е наистина много голям, голяма награда, не само за Дара, за България. И аз съм сигурна, че песента ще стане световен хит, ако вече не е станала.
9: Аз също бях много развълнуван, защото следих всичко от начало до края, първите кръгове, предфинала, финала. И много бях развълнуван, до последно очаквах да се случи най-хубавото и то стана. Поздравяваме. Смятам, че това е успех и за нея преди всичко, като млад и талантлив изпълнител, за нейния екип и за България.
0: Да, чудесна новина беше тази. Няма да спрем да я обсъждаме и тук. Но кажете, вашия голям хит «Сине, сина», той е вече на 33 години. В този смисъл виждате ли в «Бангаранга» ваш последовател, също хит, който ще оцелее и песен, която ще оцелее през годините? Защото това е много трудно, особено сега.
9: Трудно е, когато се връщаме във времето и виждаме колко ни е струвало всичко това. Ние нямахме екип, всичко сме правили сами. Музика, аранжимент, текст, изпълнение, свирене дори на различните инструменти. А всичко сме правили сами. Трудно да повярваш, че след 33 години песента ти отново ще бъде на сцената, ще се поздравяват хората. Надявам се, че тя след такъв огромен бум, който е не само на европейско, вече виждам, че и на световно ниво отиват нещата, ще има шанса да не само да тази песен да я обогати, а да направи и нови, може би още по-добри.
0: Имате ли вие обяснение след толкова години, защо точно тази песен стана толкова любима на българите?
8: Ами, тя се появи в точното време и на точното място, Пирин Фолк, 93-та година. Тази песен е много дълбоко преживяна от нас. И още когато я написахме, когато я записахме, си давахме сметка, че ще се хареса, но че ще остане толкова години на някакъв връх все пак. Не сме очаквали. До ден днешен децата се качват при нас да пеят «Сине, сине» на сцената. Вече две поколения.
0: Как се чувства един артист, когато вижда творчеството си така да върви уверено през годините?
9: Ами, пак казвам, вълнението е най-така заемащо емоция в нашето. Вълнуваме се, когато виждаме, както каза Севдалина, и млади, и стари да идват, да пеят. Може би тази сила на песента много често покрива и другите неща, които сме направили, защото ние имаме над 100 авторски песни. Отделно имаме и фолклор, който сме правили обработки за нас, за наши ученици, студенти. Но много пъти ме питат, ама защо се тази песен? Защото хората искат. От мен не зависи.
0: Кажете, как се чувства обаче един артист, когато е написал и създал толкова важна песен за българите? Вижда как тя бива копирана, мултиплицирана, крадена. Знам, че наскоро имахте такъв случай. Разкажете за него.
8: Ами, за мен е много болезнена тази тема, защото под моя текст се е подписала жена, която няма изобщо, без наше разрешение. Нещата отидоха много далече в Украйна и преди няколко месеца засякохме, понеже ние сме свалили няколко хиляди видеа от YouTube, след като получиха сертификата за авторство. Украински диджей си дръзна да поръча на изкуствен интелект книга, песен, нали, същата песен и в диско вариант. Веднага реагирахме.
9: За един творец е най-голямото богатство, когато песента му се превръща в народна. Ние вече имаме такъв случай. Песента и други някои от нашите са част от богатството на народа ни. Но болно е, когато, както каза Севдалина, някой друг си пише заслуги и си поставя името и печели на твой гръб. А най-тежко е, когато песента излиза от нас, като български автори и изпълнители. Тя е песен на българите, тя е песен на поколения, на майки, синове, бащи. И когато някой друг се присламчва и така грубо си слага името, това е болно, разбира се.
0: Имате ли какво да направите срещу това? Виждам колко много ви разстройва тази тема. Тоест, може ли да бъде заведено дело или по някакъв начин да бъде накаран този диджей да не използва тази песен, защото в крайна сметка тя не е негова, това не е негов труд?
9: Има вече варианти, тъй като България, както виждаме, сме в Европейския съюз от известно време, все по-така се предприемат крачки и в тази посока. Сега и успеха на Дара, който неминуемо ще повлияе и в тези музикалните среди, може да даде тласък и на творци като нас, които да представят песента си на световно ниво и да докажат, че песента е на българите.
0: Да. Много ви благодаря за този разговор. Прекрасен финал. И нека да гледаме новия клип на Сина Сина, който вече е във всички платформи, нали така?
9: Да, искам само да добавя, че песента има над 7 клипа от първото създаване. Да. Има стотици концертни заснемвания, а това е съвсем различно, съвсем ново, едно интимно показване на песента, без масовки, с повече чувства и любов към хората.
0: Трябва да се види. Благодаря ви много, че бяхте гости на предаването. Благодаря. И до нови срещи. А с вас ще се видим след малко.

0: Още веднъж благодарим на всички вас, нашите зрители, че ни изпратихте толкова много видеа, показвайки как се радвате и празнувате победата на Дара. По време на ефира също получавахме такива клипчета. За съжаление, не можем да покажем всички днес, но пък ще видите част от тях и качени на нашия сайт nova.bg. Така че вашата радост обещаваме да стигне до колкото се може повече хора. А за финал отиваме към Южния парк, където доброто тича за всички спортни активности с кауза. Ще разберем от Юлиан Стоянов сега. Юли, здравей!
1: Марина, здравей отново. Тук положението е бангаранга. Толкова се радваме, че са късметли отнесли живее активно за първото им голямо събитие на годината. Перфектно време, без дъжд. Ето и я финиширащата линия. Има един маратон, който дълъг 5 км. За тези, които не им се тича, пък могат да походят 2,5 км пеша. Но пък тази година всички активности са по-инклюзивни от всякога. Виждате при мен, това са момчетата от баскетболен клуб София Балкан. Здравейте, Наско, Ники.
2: Здравейте!
1: Как е настроението? Загрявате, след малко почвате. Ето там ще играят, може да покажем.
2: Настроението е супер. Благодарим, че на организаторите, че ни включиха тази година в това голямо събитие. Надяваме се все повече хора да се включат, да станат част от нашия спорт.
1: Да. Ники, разкажи ми ти малко за вашия спорт. Знам, вие всички сте хора в неравностойно положение, но това не ви спира и вие да сте активни, и вие да сте в парка, и вие да се радвате.
3: Абсолютно да. Смисъл, ние винаги сме отворени за такива събития, където могат да дойдат хора да ни видят. И най-вече хора с увреждания, които да дойдат да играят при нас. Това е, може би, бих казал, главната ни цел. Да съберем колкото се може повече хора за тази кауза, която е баскетболна колички в България. И наистина страшно много благодарим на Несли, че ни дадоха тази сцена, нали, да покажем на хората.
1: Прекрасна сцена, на която ще се случват все повече, все още много неща днес, така че тук сме.
0: Тръгвай да тичаш, Юли, преди да си изтичал 5 км, не се връщай в телевизията. Благодарим ти, че ни разказа тази прекрасна инициатива. Благодаря и на вас, че бяхме заедно. До утре, 7:30.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Радио Нова Нюз. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюз. Марс Дейс. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Макс Март Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша. Околовръстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

0: Безсънна нощ във Велико Търново след обилните валежи. Наводнени са улици и приземни етажи. Коли са под вода. Обявено е бедствено положение. След почти година в неизвестност задържаха прокурорския син Васил Михайлов.
1: Къде бяхте през цялото това време?
0: Михайлов вече е преведен в Централния Софийски затвор. Управляващите на война с високите цени, как от прогресивна България смятат да намалят цените на горивата и основните хранителни продукти? Повече от 40 000 души бяха евакуирани заради теч на опасно химическо вещество в Калифорния.

0: Здравейте с новините на Нова в събота по обед. Аз съм Христо Калоферов. Безсънна нощ във Велико Търново след обилните валежи през последното денонощие. Обявено е бедствено положение. Наводнени са улици и приземни етажи. Има отнесени части от пътна настилка. Остава тежка и ситуацията в Габрово. Мартин Георгиев ще ни каже повече за това. Слушаме те, Мартине.
1: Здравей от Велико Търново, от подножието на крепостта Царевец. Веднага ви показвам какво се случва, за да може да се понавали нивото на река Янтра, която е придошла и е стигнала рекордните 8 метра при ето този мост до църквата Свети 40 мъченици. Близо 8 метра, това е изключително критично ниво. Тя излезе от коритото си и наводни къщите, намиращи се покрай брежието на Янтра. Затова се наложи евакуация на хора. Една жена беше принудително евакуирана, други са в готовност, тъй като домовете и измени помещения. Колите им са залети. Бесена ноши за Габрово, за Трявна, за Дряново, за Ловешко, за Прилци също така, за Севлиево. Получихме сигнали, че и там има бесено положение и евакуират хора край реката. Река Янтра е тази, която причинява всъщност много проблеми и за Габрово, и за Велико Търново. Ситуацията тук е критична и се очаква да продължи да вали през днешния ден дъжд. Имаше коли в реки, в населените места, отнесени пътища и то отнесена цяла улица има в Велико Търно. Опитваме се да обобщим цялата картина, която е изключително критична и тревожна в следващия репортаж. Невижданите 80 литра на квадратен метър се изляха над Велико Търновско. Отнесени бяха автомобили в речните корита и буквално цели улици в старата столица.
2: 9:30 при най-силния дъжд, когато водата буквално повдигна асфалта от това и започна да носи тези големи плочи надолу по улицата.
3: Минерално, ама плочите варяха като хартийки.
1: Нивото на река Янтра във Велико Търно тази сутрин премина критичните 7 метра. Наложи се евакуация на трудно подвижни хора, които живеят покрай брежието. Евакуират ли ви?
4: Еми да.

0: Как мина нощта?
1: Ами, цяла нощ не сме спали.
2: Най-вероятно ще има евакуация. Нататък в другата страна на квартала, от другата страна на Царевец.
3: Да, има бедстващи хора, има наводнена цяла улица с жилища на бедстващи хора, които повечето от тях бяха се евакуирани при свои близки. Имаме и двама човека в кризисния център, които са настанени на община Велико Търново.
4: Затворени за движение бяха много пътища, сред тях и главният за Стара Загора.
5: Река Янтра излезе от коритото си до южния пътен възел в Велико Търново и наводни пътя Велико Търново Стара Загора, който остава затворен.
4: Бедствено положение, освен Велико Търново, обявиха още Габрово, Дряново, Севлиево, Априлци. Прогнозите са дъждовете в тези райони да продължат през целия ден.
5: И една информация от последните минути. Спрени са влаковете, движението на влаковете в междугарието между Дряново и Плачковци. Това е жп линията Русе, Стара Загора. Отменени са честванията на 150 години априлско въстание в община Априлци и в град Априлци, които трябваше да бъдат тази вечер. А преди минути кмета на Велико Търново Даниел Панов отмени честванията и за 24 май утре, които трябваше да бъдат в центъра на Велико Търново. Познатите манифестации, така че положението тук остава критично. Следим какво се случва по поречието на река Янтра.
6: Тежка обстановка в Търновско и Габровско. Мартин Георгиев с тази информация. След всичко това, което чухме до момента, кога времето ще се успокои? Въпрос към Николай Василковски. Ники, здравей!
7: Да, здравейте. От мен критична истина остава обстановката. Видяхме колегата Мартин какви кадри показа. Трябва в следващите часове да се следят нивата на реките, както на Янтра, така и на Осъм и въобще всички реки, които извират от Стара планина, поне централната и западната част. Очаква се валежите да продължат с прекъсвания. С по-голяма вероятност обаче по-големите количества през денонощието ще паднат в централния и западния предбалкан, така че там вероятно обстановката ще става по-критична в следващите часове. Валежите ще са напоителни в големи количества. На някои места, между другото, в тези споменати вече области, Велико Търновско, Габровско, паднаха между 80 и 120 литра на квадратен метър в рамките на тези последни 24 часа. Успокояване на времето, като стана въпрос за такова, ще се очаква чак в понеделник, когато валежите вече ще спрат на повечето места. В неделя обаче, утрешния ден, 24 май, отново ще бъде с динамична обстановка, с грамотевични бури и с кратки, временно интензивни валежи. Повече за времето след малко след емисията.
6: Слънце очакваме в понеделник. Ники, благодаря ти. След почти година в неизвестност, с нощи прокурорския син Васил Михайлов беше арестуван. От днес той е в Централния софийски затвор. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви преди час, че хора, свързани с институции, са помагали на Михайлов да се укрива. Повече за това сега ще ни каже Иван Кънчев. Иван, е добър ден.
8: Добър ден. Има данни за служители на МВР, които представляват интерес за вътрешна сигурност. Това коментира вътрешният министър Иван Демерджиев на въпроси, свързани с това. Имало ли е чадър над прокурорския син Васил Михайлов? Криминалното досие на Михайлов, знаете, започва още през 2022 година, след нанесения побой над футболен треньор в Перник. В досието му са вписани още заплахи за убийство, отвличания, както и редица леки и средни телесни повреди. Знаете, той беше беглец от правосъдието близо година, за да стигнем до днес, когато той вече е тук в Централния софийски затвор.
9: След ареста от вчера, Васил Михайлов беше приведен в Централния софийски затвор. Там ще трябва да излежи наказанието, заради което се укриваше. Вътрешният министър Иван Демерджиев обясни, че вече са започнали работа срещу кръга, който му е помагал.
10: Там има интересни имена. Предполагам, че прокуратурата ще има също работа извън работата по прокурорския син и по тези хора.
9: Според Демерджиев, в МВР е имало липса на активност.
10: Не е работено активно. Това е една голяма кардинална грешка, която е по всички линии, не касае само прокурорския син. Не е работено активно. В момента амбицията ни в Министерството на вътрешните работи е активна работа по всички линии, които сме задали. Така че разликата ще се види много бързо, убеден съм.
9: Въпреки сменения външен вид, полицията успява да го установи. Издават го от действията на хората, които му помагали да се укрие.
10: Пазаруваха се едни карти почти за еднократна употреба, телефонни. Доста професионално се укриваше и с много сериозна помощ отвън.
9: А живеещите в блока в квартал Свобода твърдят, че не са го виждали там.
0: Не, не съм го виждала. Ще се съвсем сериозно и отговорно го казвам. Не съм го виждала в този вход. Ако той тук е арестуван, е бил при някой, който живее тук, но не сме го виждали в входа.
9: След като Михайлов вече е в затвора, предстои да стане ясно дали ще получи наказания и за престъпленията, за които все още няма съдебни решения.
11: По едното от хипотетичните, много се надявам да ги има тези обвинения, наказанието е от 2 до 8 години. Второто наказание, което грози господин Михайлов, е от 3 до 10 години. Третото е до 6 години. Само срещу него.
8: А възможно ли е фактът, че Михайлов се укриваше толкова дълго време, да послужи като аргумент пред съда и той да наложи най-високите наказания, които са заложени за конкретните престъпления?
11: Това, че той се укриваше толкова време, има значение само единствено дали ще му бъде взета мярка за неотклонение. Нищо друго. Макар че характеристичните данни, които са важни при определяне на наказанието по всяко дело, са един от елементите, който би трябвало да окаже сериозно влияние.
9: За новините на Нова, Иван Кънчев.
6: Продължават разговорите между държавата и търговските вериги за контрол над цените. Това обяви в ефира на Събуди се Тодор Джиков от Прогресивна България. На разговорите още през следващата седмица се очаква да се уточни каква ще бъде надценката и какво точно ще влиза в така наречената справедлива кошница. Очакванията на новата власт са да има ефект от мерките върху пазара за хранителни продукти до няколко месеца. Обмисля се вариант за контрол и върху цените на горивата. По думите на Джиков, в специална електронна платформа потребители ще могат да виждат ценообразуването по цялата верига на продуктите. През същата платформа ще могат и да алармират за нередности.
12: Аз мисля, че в рамките до месец и половина ще имаме едно 10% намаление на цените на основните храни. След това, когато заработи именно тази дигитална платформа, след едни разумни 4 до 6 месеца и реален мониторинг, ще имаме трайно оптимални цени през нормални наценки. В момента започваме и много сериозен мониторинг при горивата. Има някъде луф около 10%, които ще можем да смъкнем в посока надолу.
13: Аз винаги съм бил скептичен към администриране в условията на пазарна икономика, но мерки трябва да има, най-малко защото светва лампичката на производителя, на прекупвача и на търговеца, че те са наблюдавани, те са под лупа. Има примерно мерки, които аз харесвам.
14: Кои?
13: Строго наблюдение на веригата и скъсяване на веригата на доставки, и светляване на веригата на доставки.
6: Поглед и към темите от чужбина. Около 40 000 души бяха евакуирани в Гарден Гроув, южно от Лос-Анджелес, заради опасен теч на химикал. Причината е повреден резервуар с токсичното вещество метил метакрилат. Това е лесно запалим химикал, който се използва в производството на пластмаса и самолетни части. Властите предупредиха, че резервуарът може да избухне и да изпусне токсични изпарения във въздуха. Пожарникари охлаждаха съоръжението с вода, за да намалят риска от експлозия. Районът около завода е отцепен, а за жителите са отворени евакуационни центрове. По данни на властите, до момента няма жертви и пострадали. Причината за аварията все още се изяснява.
15: Беше пълен хаос. Хората непрекъснато идват и си тръгват, а никой не знае нищо. Никой не ни дава конкретна информация за това какво се случва и не знаем още колко дълго ще продължи.
6: 90 души загинаха при взрив в въгледобивна мина в Северен Китай. 9 миньори все още се издирват. По време на аварията под земята е имало 247 работници. Част от тях са били спасени, а десетки са останали блокирани след взрива. Според властите, причината за тежкия инцидент е опасно повишаване на нивата на въглероден оксид, което е довело до експлозия. На място продължава спасителната операция. Китайският президент Си Цзинпин призова за пълно разследване на трагедията и за по-строг контрол върху безопасността в мините. А у нас сме в разгара на абитуриентските балове. Тази година, освен традиционните емоции около приготовленията и изживяването на специалната вечер, за зрелостниците има и нещо различно – новата валута. Колко струва в момента на родителите израза «детето завършва веднъж»? Виолета Манчева провери.
14: Абитуриентите са готови, а сметките им са платени. След като родителите теглиха чертата, между 5 и 8 хиляди евро им излезе изпращането тази година. Инфлацията обаче е повлияла на някои от изборите им.
16: Има усещане и в родителите, че бюджетът е доста по-минимален. При момчетата, да кажем, е по-лесно. Не желаят да се обличат официално, няма отгонавика. Тях е по-лесно да отидат по дънки и тениска, отколкото да облече костюм, макар че то костюма е за погребение и за сватба.
14: Поскъпване има при услугите, а за визията на момичетата са нужни редица процедури.
17: Да предположим, че аз съм абитуриентката. Вече съм си харесала роклята, тази конкретно струва 800 евро. Сега предстои да се избера и аксесуари, да ги сложим тях около 200 евро. След това пробна прическа и официална такава. Общо ще ми струват 160 евро. След това, да не забравяме, грим, пробен и вечерен – общо 140 евро. Виждате, това е общата сума само за моята визия.
14: Придружаваме 12-класничката Габриела в салона за пробния и грим.
18: Привет!
19: Здрасти!
18: Заповядай!
19: Благодаря!
18: Лека разлика има от миналата година. Цените горе-долу варират между 100 и 200 левове. Не ми се случва до момента да има пазарене, даже повечето пъти не се интересуват от цената. За тях е важно крайния резултат.
14: Приготовленията за Габи са започнали от септември миналата година. Тогава със семейството и са запазили и ресторант за 70 свои гости.
19: Изисквания единствено да се съберем, да бъде уютно, да бъде приятно. За на човек излиза между 50 и 60 евро.
14: Цените по заведенията извън столицата са една идея по-ниски. По Черноморието от бранша отчитат ръст с 10 до 15% на кувертите. Но пък повечето от тях са договорени от миналата година на цени в лева.
20: НАП много изкъсо ни следят, контролират, така че ние нямаме интерес да го направим това нещо, защото вдигайки двойно цената, ние ще си загубим клиентите.
14: А в конкретния ресторант във Варна вече има 7 резервации за балове за 27-ма. За новините на Нова, Виолета Манчева.
6: Те са тихи. Рядко имаме очи да ги видим, но без да знаем, всеки ден ни дават поводи за гордост. Някои сме дали, други с добри дела. В навечерието на 24 май темата на Нова представя историите на хора, които обединяват своята енергия в подкрепа на науката, на културата, на знанието, но и на доброто. Хиляди ученици, стотици учители и десетки граждански инициативи застават зад първата по рода си кампания «Азбука на чудесата». За авторите на добро разказват Деница Сороджийска и оператора Георги Георгиев.
21: Аз казвам Магдалена. Мен може би най-любимата ми мисия е когато ходим да готвим в благотворителната кухня, защото виждаме на колко много хора помагаме. Има изключително много нуждаещи се и е хубаво да видиш, че наистина помагаш.
22: Аз съм Митко и моята любима инициатива е на Българска хранителна банка, където подканваме хората да купят продукти, които в последствие ние разпределяме и пращаме по хора в нужда из цяла България.
23: Аз съм Ралица и със сигурност моята любима инициатива е ходенето в приюта за кучета. Кучетата и животните като цяло са много експресивни и веднага се вижда обратно добротата, която си им дал. Чрез тяхното щастие, подскачане.
24: Всички те учат в Софийската математическа гимназия, а през свободното си време са доброволци в десетки каузи. Преди 5 години клубът им се включва в националното ученическо състезание по доброволчество Купата на героите.
25: Всичко започна малко като на шега, като обикновено, както започват хубавите работи. Започнахме с 6 ученици, като само в рамките на първата година, говорим за 2021, учениците станаха 163. Големия плюс е децата да се научат да бъдат добри и да се научат, че това да ти се развали телефона, да получиш четворка, да се скараш с някого е всъщност нещо много малко в сравнение с живота на хората, които са унеправдани в по-тежко положение.
24: Сред каузите на доброволците от СМГ е подкрепа за деца с онкохематологични заболявания. 20 от учениците системно помагат с обучението по математика на малките пациенти.
1: Заради техните заболявания, те са малко по-назад с училищния материал и съответно ние вече като малко по-големи ученици от 10, 11 и 12 клас, можем да се включваме като им преподаваме.
2: Българското образование има нужда, може би, от такова пространство. Децата да излязат от класната стая, да се срещнат с други хора, да разберат нуждите им, да отворят светогледа си.
24: 6 години след началото на ученическото състезание Купата на героите, в него вече са се включили десетки клубове и близо 2000 деца от училища в села и градове из цялата страна.
6: А цялата вдъхновяваща история ще разкажем до вечера след новините в 7. Такива бяха темите до този час. Събота следват спорта и прогнозата за времето. Приятен след обед снова.
3: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюз.

0: Добър ден, време за спортът по нова. Олимпиакос с Александър Везенков и Реал Мадрид ще спорят за трофея в баскетболната Евролига. Финалът в Атина връща спомените за драматичната развръзка преди 3 години, когато испанският гранд спечели титлата с късен кош на Серхио Юл. Повече подробности от Андрей Петков.
1: Олимпиакос записа изключително доминантно представяне срещу Фенербахче, като поведе още в началото на двубоя и до края на мача не позволи на съперника да намали изоставането на по-малко от 7 точки. Александър Везенков избухна в третата четвърт, когато реализира 14 точки, а завърши срещата с 16.
2: А мисля, че от първата минута и на двете полувремена показахме, че искаме сме лидери на този матч, искаме много да им до финала и успяхме. Вече имам опита, когато нещата не тръгнат както искам, да се събере и да покажа това, което мога. Радостен съм, че играх така сравнително малко, отпочинал съм, добре се чувствам и сме готови за неделя.
1: В изцяло испанския полуфинал Валенсия загуби от Реал Мадрид в двубой, в който двата отбора поставиха рекорд за най-резултатно първо полувреме в историята на финалната четворка, след като общо вкараха 118 точки в първите 20 минути. Марио Хезоня поведе Лос Бланко с 25 точки и 7 борби. Финалът в Евролигата в неделя е повторение на този от 2023 година в Каунас, когато отново Олимпиакос и Реал Мадрид спориха за трофея, спечелен от кралският клуб с 78-79.
0: Никола Цолов ще стартира от първа редица в третото състезание за сезона от Формула 2 в Монреал. Българският пилот завърши четвърти в квалификацията на пистата Жил Вилньов, но наказания на Рафаел Камара и Алекс Дън пренаредиха класирането и го изкачиха на второто място. Така на основната надпревара в неделя Цолов ще застане до победителя в квалификацията Лоренс Ван Хьопен, а в спринта ще потегли пети. Той е с начален час 21 часа и 10 минути тази вечер и ще бъде излъчен по Диема Спорт 3. Пилотът на Campus Racing е лидер в класирането към момента след две победи от началото на годината. А във Формула 1 Джордж Ръсел спечели квалификацията за спринта на състезанието за голямата награда на Канада. Съотборникът му в Мерцедес и лидер в класирането Андреа Кими Антонели също ще потегли от първа редица.
3: На пистата Жил Вилньов втората стартова редица заеха пилотите на Макларан, Ландо Норис и Оскар Пиастри, а веднага след тях се наредиха двете ферарита на Луис Хамилтън и Шарл Люклер. Ръсел беше най-бърз във втората част от квалификацията, след като Кими Антонели показа по-добро темпо в началото. Сесията беше прекъсната с червени флагове заради инцидент с Фернандо Алонсо от Астън Мартин, който се заби в предпазната стена. Лидерът в класирането Кими Антонели има исторически шанс в Канада. При успех в основното състезание утре, той ще стане първият пилот, който печели първите си 4 победи в поредни надпревари. Италианецът триумфира в Китай, Япония и Майами. Спринтът е тази вечер от 19 часа в ефира на Диема Спорт 3.
0: Божидар Сарабоюков срещу олимпийски и световни шампиони във втория турнир от Диамантената лига в Сямън. Бронзовият медалист от шампионата на планетата в зала в скока на дължина започна сезона с престижно второ място в Шанхай и резултат от 8 метра и 7 сантиметра. Българският атлет ще премери сили с едни от най-известните имена в сектора, като сподели, че това му носи допълнителна мотивация.
4: Това е много важно, да има точно такива състезания с точно такава конкуренция, защото това са едни мини световни, аз така си ги наричам, които когато търпаш опит на тях, печелиш дори, или пък проси в призовите места, много повече ти дават увереност, спокойствие, когато отидеш наистина на световно, европейско, олимпиада, няма значение. Това изгражда един състезател.
0: Най-полезният играч на редовния сезон в NBA, Шей Гилджис Александър, донесе предимство за Оклахома Сити Тъндър в финала на Западната конференция със своите 26 точки и 12 асистенции. Грамотевиците победиха с 123-108 Сан Антонио Спърс в матч номер 3 от серията. Ключът към успеха на Оклахома бяха 76 точки, дошли от баскетболисти, влезли в игра от резервната скамейка на шампиона за 2025 година. Голямата звезда на шпорите Виктор Уембаняма реализира 26 точки и добави едва 4 борби. Така се разделяме от екипа ни. Приятен следобед!

0: Здравейте! По традиция празниците около 24 май ще преминат с пролетни дъждове и по-хладно време. Съботата започна с облаци и превалявания главно около планините и Северна България, а в някои низини и котловини видимостта беше намалена. През втората половина на деня на много места отново ще се развият гръмотевични бури. Очакваме кратки, но интензивни дъждове и вероятност за градушки. На места в Предбалкана и Дунавската равнина до вечерта може да паднат около 40-50 литра на квадратен метър. Заради продължителния валежен период и високите нива на реките за няколко области в тази част от страната, за днес е в сила жълт код за опасно време. Температурите днес остават почти без промяна и максималните ще бъдат между 20 и 25 градуса. По Черноморието денят започна с облаци и мъгли. В следобедните часове се очакват дъждове, придружени от гръмотевици и висок риск от градушки. Температурата на въздуха ще достига малко над 20 градуса, а водата е между 15 и 17, а морето остава спокойно. Превалявания и гръмотевични бури се очакват за пореден ден и в планините. По-интензивни и опасни ще са дъждовете в следобедните часове, а в много райони и видимостта често е намалена. Вятърът е умерен от северо-исток и задържа температурите на 1500 метра до около 10 градуса. И на празничния 24 май на много места в страната все още ще има валежи, придружени от гръмотевици, по-интензивни в южните райони. В началото на следващата седмица обстановката ще бъде малко по-спокойна. Валежи ще има на по-малко места, а слънцето ще бъде по-щедро, особено в часовете до обяд. Дневните температури ще се повишат и вече ще доближават 30 градуса. В сряда вечерта и четвъртък с усилване на вятъра и кратки гръмотевични бури ще премине студен атмосферен фронт. Такова ще бъде времето. Приятен следобед на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Петре, много ми е твърдо.
3: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
4: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
2: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
3: Ама, Миме, това са само цветя.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
2: Петре, втвърди ли се?
3: Не, Миме, помогни ми.
4: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
5: Останалото е въпрос на подсъзнание.
4: HBO-та. Защото помага.
6: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: ЛО за 1 юни до 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.
2: Петре, много ми е твърдо.
3: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
4: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
2: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
3: Ама, Миме, това са само цветя.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
2: Петре, втвърди ли се?
3: Не, Миме, помогни ми.
4: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
5: Останалото е въпрос на подсъзнание.
4: HBO-та. Защото помага.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Max Days. Stream zajedno. 5 i 6 juni. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Макс Март Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша. Околовръстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Миме, кажи на това дете да спре.
2: Петре, и тока теб не разбира от дума.
3: Взимай HBOTA AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
1: Миме, кажи му да спре.
2: Петре, искаш ли аз да го заместя?
3: HBOTA Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBOTA. Защото помага.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

колело за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!

0: Бедствено положение във Велико Търново и много населени места в Централна България заради обилните дъждове. В Севлиево улиците се превърнаха във водни канали.
1: След почти година издирване, прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора. Кой му е помогнал и как е успял да се изплъзне от правосъдието?
2: Пазаруваха се едни карти почти за еднократна употреба, телефонни. Доста професионално се укриваше и с много сериозна помощ тогава.
0: Управляващите на война с високите цени. Как от прогресивна България смятат да намалят цените на горивата и на основни хранителни продукти?
1: Пресмятаме и колко струва абитуренският бал в евро.
0: А в навечерието на 24 май ви показваме как българите в Германия пазят традициите и езика.

0: Това е централната емисия новини. Здравейте!
1: Здравейте! Обстановката в област Велико Търново започва постепенно да се нормализира. Градът преживя безсънна нощ след рекордните валежи през последното денонощие.
0: Все още има наводнение и откъснати улици. Много хора са евакуирани. Освен в Търново, бедствено положение е обявено в общините Горна Оряховица, Лясковец и Стражица.
1: А в Севлиево улиците се превърнаха буквално в канали. Мартин Георгиев сега с обобщение на ситуацията. Слушаме те, Мартине.
2: Добър вечер, намирам се в подножието на така наречената Васено Махалай квартал Света гора. Тук те са разделени от река Янтра. Река Янтра, която водния стълб достигна близо до критичните 8 метра тази сутрин. Сега нивото е под 5 метра. Виждате, ситуацията се нормализира. Наводнени са повечето домове и къщи по поречието на реката. Реката, която след излелите се валежи над област Габрово с нощи, пристигна тук с голямо пълноводие. А Габрово е другата област, която е засегната. Засегната е също така и поречието на река Русица в Севлиево. В Севлиево са наводнени не само жилища. Там се стигна до евакуация и на обикновени хора, както и на хора, които са служители на местни предприятия. Тези предприятия в момента се отводняват. Те първо ще се правят оценки на щетите. Друг пострадал район в област Габрово, това е Дряново. ЖП линията Дряново-Плачковци също така беше откъсната от света и спрямо движението на влаковете. Отнесени са няколко мостове. Два стадиона са наводнени в Дряново. Севлиево и в Габрово поречието на реките причини доста проблеми с наводнени пътища. Пътните възли на Велико Търново, южни пътен възел беше наводнен. Тук в старт столица имаше проблем с едно дете в село Шемшево. Решило да си прави селфи, излязло да се снима до пълноводните води, водата го повлича, наложи се пожарникари да го спасяват. Тези акции също така бяха подобни и за щастие не се стигна до жертви и до пострадали в Априлци. Там се опитаха да спасят свой пешеходен мост, разчиствайки с риск за здравето и живота си пожарникарите мостовите на съоръжение в Априлци. Априлци отмени своите честване по случай 150 години от епопея, което трябваше да е тази вечер. Така че областите Габрово, Велико Търново и област Ловеч са най-преко засегнати от обилният валеж с нощи. 80 литра на квадратен метър. Това свидетелстват поне за Велико Търново метеоролозите и данните, които дават тук. Ситуацията постепенно се нормализира, но община Велико Търново да се каже настоява за доброволци, които утре да подпомогнат разчистването тук. Това, което още се случва и предстои да се случи, че държавата е на линия и е готова да осигури каквато е необходима логистична помощ. Дори и на армията. Армията, Националния военен университет се включи днес в Велико Търново, за да разчиства или да помага за евакуацията на хора. Хора, които отказваха да се евакуират по поречието на Янтра. И така, тук всичко е спокойно, но това, което можем да обобщим като картина, е свързано и с безопасността на хората и с питейната вода. Правят се изследвания на качеството на водата в районите, които са засегнати от мътното пълноводие. Но нека да обобщим всичко доказано до тук в видеото.
3: Ето така започна всичко късно с нощи. Няма населено място в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч, което да не е засегнато. Приливната вълна буквално отнесе улица в Велико Търново.
4: Към 9-9.30 при най-силния дъжд, когато водата буквално повдигна асфалта от това и започна да носи тези големи плочи надолу по улицата.
5: Нереално, ама плочите варяха като хартийки.
3: Стигна се до евакуация на 5 души по поречието на река Янтра в старата столица.
2: Евакуират ли ви?
6: Еми да.
2: Как мина нощта?
6: Ами, цяла нощ не сме спали.
3: Спешна евакуация на хора имаше в Севлиево по поречието на реката, която излезе от коритото си. Някои от местните хора се придвижваха с лодка по улиците.
7: Ето, това е положението. А предупредих не преди един час, водата започна да навлиза още сутринта. Какво сме си приготвили? Лекарствата, телефоните, зарядното, дрешки, топли.
8: Основният проблем е, че в тази ниска част на града в момента все още канализацията не може да работи с пълен капацитет, защото голямата приливна вълна всъщност постави градската пречиствателна станция под вода.
9: Навсякъде в област Габрово има големи щети, освен на пътища, много частни имоти. В община Сивлево има и големи заводи и предприятия, които имат доста щети. Те първо ще бъдат описани внимателно.
3: Дряново е града, който също пострада от предошлите води. Отнесен беше мост, ЖП линията също беше блокирана.
10: Като цяло има три компрометирани моста, два от които пешеходни, които трябва да бъдат изграждани изцяло. А двата стадиона, единия в града и другия в село Царева Ливада, са наводнени изцяло.
3: Подобна беше картината и в община Априлци. Там бяха отменени националните чествения по случай 150 години Априлска епопея.
11: В момента се намираме в квартал Зла река. Както виждате, реката е напълно зла. И с усилие успяхме да спасим моста, тъй като тук малко по-нагоре от този има друг такъв пешеходен мост, който реката отнесе заради дънери и дървета, които се заплачват на самия мост.
3: А реката във Великотърновското село Шемшево за малко не отнесе 17-годишно момче, което подходило

0: Добър вечер.
1: Добър вечер от Централния Софийски затвор, където, както вече чухте, от тази сутрин се намира прокурорският син Васил Михайлов. Иначе МВР знае имената на хората, които са помагали на прокурорския син. Аз, според информацията, сред тях има, цитирам, и интересни. Иначе от информация от близки до разследването разбрахме, че до ареста на прокурорския син се е стигнало след като той е отворил Facebook профил, който е използвал. Това, по наша информация, е било участието на ДАНС в акцията по неговото заловяване. След ареста от вчера, Васил Михайлов беше приведен в Централния Софийски затвор. Там ще трябва да излежи наказанието, заради което се укриваше. Вътрешният министър Иван Демерджиев обясни, вече са започнали работа срещу кръга, който му е помагал.
2: Там има интересни имена. Предполагам, че прокуратурата ще има също работа извън работата по прокурорския син и по тези хора.
1: Според Демерджиев, в МВР е имало липса на активност.
2: Не е работено активно. Това е една голяма кардинална грешка, която е по всички линии, не касае само прокурорския син. Не е работено активно. В момента амбицията ни в Министерството на вътрешните работи е активна работа по всички линии, които сме задали. Така че разликата ще се види много бързо, убеден съм.
1: Въпреки сменения външен вид, полицията успява да го установи. Издават го действията на хората, които му помагали да се укрие.
2: Пазаруваха се едни карти почти за еднократна употреба, телефонни. Доста професионално се укриваше и с много сериозна помощ отвън.
1: А живеещите в блока в квартал Свобода твърдят, че не са го виждали там. Днес съседите поправят входната врата, която е разбита по време на акцията.
3: На кой етаж всъщност е апартамента, в който са го задържали? Кой живее?
4: Казва, че е бил в апартамента, тук е дошъл и тук са го заловили. Аз съм на шестия и двака само провериха вкъща и се излезаха и по другите апартаменти. Влизаха надолу, не знам кой е станал.
1: След като Михайлов вече е в затвора, предстои да стане ясно дали ще получи наказания и за престъпленията, за които все още няма съдебни решения.
5: По едното от хипотетичните, много се надявам да ги има тези обвинения, наказанието е от 2 до 8 години. Второто наказание, което грози господин Михайлов, е от 3 до 10 години. Третото е до 6 години. Само срещу него.
1: А възможно ли е фактът, че Михайлов се укриваше толкова дълго време, да послужи като аргумент пред съда и той да наложи най-високите наказания, които са заложени за конкретните престъпления?
5: Това, че той се укриваше толкова време, има значение само и единствено дали ще му бъде взета мярка за неотклонение. Нищо друго. Макар че характеристичните данни, които са важни при определяне на наказанието по всяко дело, са един от елементите, който би трябвало да окаже сериозно влияние.
1: За новините на Нова, Иван Кънчев.
6: Ето това е кадър от драматичния арест с нощи. Името на Васил Михайлов, син на бившия шеф на окръжната прокуратура, на окръжния прокурор на Перник Бистер Михайлов, нашумя през 2022 година. Тогава Михайлов нанесъл побой на бившия футболист от миньор Перник Румен Андонов. Година по-късно Михайлов се споразумя за условна присъда за друго престъпление, а трето дело приключи с пробация. Повече от година беше задържан под стража. През 2024 беше осъден ефективно за закана за убийство към бившата му приятелка, но в последствие остана с най-леката мярка за неотклонение – подписка. Тогава изчезна. През юни 2025 година го обявиха за издирване за побой над 31-годишния Павел Павлов. Преди два месеца стана ясно, че докато полицията го издирва, Васил Михайлов е потърсил саморазправа с полицай в пернишкото село Люлин.
7: Столичната полиция издирва 74-годишна жена от село Кокаляне. Тония Папукчиева Будурова е напуснала дома около 16 часа на 20 май. От тогава е в неизвестност. За последно е видяна малко след това на спирка плажа Панчарево. Висока е около 158 см, с слабо телосложение, средно дълга прошарена коса и зелени очи. Облечена е с тъмно-синьо яке и тъмно-син панталон. Всички, които имат информация за нея, могат да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР. Продължават разговорите между държавата и търговските вериги за контрол над цените. Това обяви в ефира на Събуди се Тодор Джиков от Прогресивна България.
6: На разговорите още през следващата седмица се очаква да се уточни каква ще бъде надценката и какво точно ще влиза в така наречената справедливост.

0: справедлива кошница. Управляващите обаче имат идея как да свалят с 10% цените на основните продукти.
1: Очакванията на новата власт са новите мерки да имат ефект до няколко месеца.
2: Аз мисля, че в рамките до месец, месец и половина ще имаме едно 10% намаление на цените на основните храни. След това, когато заработи именно тази дигитална платформа, след едни разумни 4 до 6 месеца и реален мониторинг, ще имаме трайно оптимални цени през нормални наценки.
1: Управляващите обмислят и мониторинг, и контрол върху растящите цени на горивата.
2: В момента започваме много сериозен мониторинг при горивата. Има някъде луф около 10%, които ще можем да смъкнем в посока надолу.
1: Според ГЕРБ, СДС контрол е нужен, но не е сигурно, че ще доведе до търсения ефект.
3: Аз винаги съм бил скептичен към администриране в условията на пазарна икономика, но мерки трябва да има, най-малко защото светва лампичката на производителя, на прекупвача и на търговеца, че те са наблюдавани, те са под лупа. Има примерно мерки, които аз харесвам.
4: Кои?
3: Пример, строго наблюдение на веригата и скъсяване на веригата на доставки, и изсветляване на веригата на доставки.
1: От Продължаваме промяната също са скептични.
5: Както и да го наричаме, това си е таван на цените. И ние се опитахме да обясним на управляващите, че това не е работещ механизъм и какво значи това справедлива цена, кой ще определя и как може на стотици хиляди или милиони продукти тя да бъде изчислена от държавата. Това е много трудно, дори невъзможно. И дори да бъде направено как една и съща цена ще има продукт в региона, примерно, в който се произвежда и тя по принцип в момента е ниска, или в центъра на София, който има насложен на транспорт, логистика.
1: От Прогресивна България подготвят и специална електронна платформа, на която потребители ще могат да виждат ценообразуването по цялата верига на продуктите. През същата платформа ще могат и да алармират за нередности. За новините на Нова, Михайла Карабельова.
0: В разгара на абитуриентските балове тази година, освен традиционните емоции около приготовленията за зрелостниците, има и нещо различно – новата валута.
4: Колко струва в момента на родителите изразът детето завършва веднъж? Виолета Манчева провери. Вили.
6: Здравейте. При момичетата сметката е по-голяма. Защо? Официалните рокли са с по-високи цени от костюмите и освен това за визията на дамите често се грижат няколко специалисти. Да направим сега разбор за крайната сума за една примерна визия за абитуриентка. Дълга рокля виждате 800 евро. Избират се и аксесуари към нея, прибавяме около 200 евро за тях. Пробна прическа и официална такава – 160 евро. Да не забравяме и грим, пробен и вечерен – общо 140 евро. И виждате, общата сума само за визията отива към 1300 евро. Кои обаче са другите големи пера за специалната вечер, вижте.
7: Абитуриентите са готови, а сметките им са платени. След като родителите теглиха чертата, между 5 и 8 хиляди евро им излезе изпращането тази година. Инфлацията обаче е повлияла на някои от изборите им.
8: Има усещане и в родителите, че бюджетът е доста по-минимален по възможност, защото на един разход, особено при момичетата, реално погледнато е повече. При момчетата, да кажем, е по-лесно, не желаят да се обличат официално, няма от го навика. Тях е по-лесно да отидат по дънки и ниска, отколкото да облече костюм, макар че то костюма е за погребение и за сватба.
7: Поскъпване има при услугите, а за визията на момичетата са нужни редица процедури. Придружаваме 12-класничката Габриела в салона за пробния и грим.
9: Привет!
10: Здрасти!
9: Заповядай!
10: Благодаря!
9: Лека разлика има от миналата година. Цените горе-долу варират между 100 и 200 левове. Не ми се случва до момента да има пазарене, даже повечето пъти не се интересуват от цената. За тях е важно крайния резултат.
7: Приготовленията за Габи са започнали от септември миналата година. Тогава със семейството и са запазили и ресторант за 70 свои гости.
10: Изисквания единствено да се съберем, да бъде уютно, да бъде приятно. Един човек излиза между 50 и 60 евро.
7: Цените по заведенията извън столицата са една идея по-ниски. По Черноморието от бранша отчитат ръст с 10 до 15% на кувертите. Но пък повечето от тях са договорени от миналата година на цени в лева.
11: НАП много изкъсо ни следят, контролират, така че ние нямаме интерес да го направим това нещо, защото вдигайки двойно цената, ние ще загубим клиентите.
7: А в конкретния ресторант във Варна вече има 7 резервации за балове за 27-ма. За новините на Нова, Виолета Манчева.
4: Поглед и към темите от света. Хиляди студенти и граждани от различни части на Сърбия се събраха тази вечер в Белград за първия голям антиправителствен протест за годината. Виждаме картина на живо в момента и въпреки, че властите спряха железопътния транспорт в цялата страна, хора от различни градове се придвижиха до столицата. Недоволството в Сърбия след трагедията в Нови Сад, където на гарата се срути козирката и загинаха 16 души, продължава почти две години. Студентите настояват президентът Александър Вучич да подаде оставка, както и да се проведат предсрочни избори. На фона на студентските протести, поддръжниците на президента организираха свое събитие в подкрепа на Вучич.
0: Съединените щати и Иран се доближиха до споразумение за удължаване на примирието с още 60 дни. Това съобщиха посредници, цитирани от Financial Times. Преговорите продължиха през последните дни с участието на Катар и Пакистан. Държавният секретар на щатите Марко Рубио заяви по време на визитата си в Индия, че е постигнат известен напредък в спора между Вашингтон и Техеран. От иранското външно министерство също отчетоха намаляване на напрежението. Говорител на ведомството заяви, че през последната седмица тенденцията е била към намаляване на разногласията, но допълни, че е важно да се види какво ще се случи през следващите дни.
12: По темата с Иран беше постигнат известен напредък и разговорите продължават. Възможно е още в следващите дни да има развитие и повече яснота по въпроса. Президентът е категоричен, че проблемът трябва да бъде решен по един или друг начин. Иран не трябва да притежава ядрено оръжие. Ормузкият проток трябва да остане отворен, а Техеран трябва да предаде запасите си от силно обогатен уран.
0: Русия обяви бившия световен шампион по шахмат Гари Каспаров за международно издирване. Срещу него са повдигнати обвинения в публично оправдаване на тероризъм и в нарушения на закона за чуждестранните агенти. По обвинението за оправдаване на тероризма той може да получи между 5 и 7 години затвор. Руският съд е постановил Каспаров да бъде арестуван при евентуалното му връщане в страната. През 2022 година Руското министерство на правосъдието включи шахматиста в списъка на чуждестранните агенти. От години той е сред най-активните критици на президента Владимир Путин и на политиката на Кремъл. В момента Каспаров живее извън Русия.
4: В навечерието на 24 май поглед към българските общности зад граница, които също отбелязват празника.
0: Как нашите сънародници в Германия съхраняват българския дух далеч от дома, разказва кореспондента ни Натали Пашева.
13: Това са децата от българското неделно училище в Мюнхен. За тях, както и за хиляди други българчета в Германия, именно това е мястото, свързващо ги с България.
14: Трудно ли ви е да учите български?
15: Не, изобщо не е. Може да си говорим и други градове, ако има българи, е много по-приятно.
13: 24 май е специален празник за тези деца, които продължават да учат, говорят и пеят на български език далеч от родината.
16: Децата учат и чрез песента, и в общуването си в къщи. Винаги съветвам родителите и им казвам, говорете с децата в къщи на български. 99% от тези деца, а и тези тук, дето ги гледам, 100% са родени тук в Германия. Но те говорят прекрасен, книжовен български език.
13: За втора поредна година Генералното ни консулство в Мюнхен организира кампания за дарения от България за неделните училища в Южна Германия.
17: Тази година даряваме български книги, по един лаптоп за всяко училище и по един плакат на тема 24 май. Когато спечелиш дарителите с каузата за българчетата в чужбина, които изучават български език, които са така отдадени на България, въпреки че са далеч от нея, винаги успяваме.
13: А в южногерманския град Елванген от 56 години се празнуват Методиевите дни. Тук в продължение на две години и половина е бил заточен Свети Методий. Тук е и параклиса Свети Свети Кирил и Методий, който събира българи, за да усетят особения дух на това отдалечено от родината място. Тук беше засадено дърво, което да напомня за миналото на това място, изпускайки дълбок корен да бъде символ на приятелството между двата народа – германския и българския. За новините на Нова от Германия, Натали Пашева.
4: Георги Колевичен от Разлог покори първенеца на планетата връх Еверест. Новината за успешното изкачване беше съобщена със снимка на Facebook страницата на алпиниста.
0: Постижението на Колевичен идва само две седмици, след като той скачи друг 8000-ник, Макало. Мечтата на алпиниста е да изкачи всички 14 8000-ника на планетата. Всички те се намират в Азия, в планинските вериги Хималай и Каракорум.
4: Такива бяха новините в събота.
0: А сега за доброто и кампанията Азбука на чудесата. Разказ по нова. Довиждане.
18: Започва темата на нова с Деница Суруджийска.
4: Те са тихи. Рядко чуваме за тях, рядко имаме очи да ги видим. Но въпреки това, без умора откриват нови светове, превръщат се в пример, надежда и вдъхновение. И без да знаем, всеки ден ни дават поводи за гордост. Те са младите олимпийци, които печелят десетки медали за България от международни състезания по природни науки. Те са и стотиците деца от български училища, които в свободното си време се грижат за хора в нужда. Но те са и пазителите на най-старото читалище у нас. Оказва се, че тихо и невидимо хиляди ученици, стотици учители и десетки граждански инициативи у нас обединяват своята енергия в подкрепа на науката, на културата, на знанието, но и на доброто. И вече са написали цяла своя азбука от добри дела. В навечерието на празника на българската просвета ще надникнем в света на добротворците и ще видим как заедно те говорят свой език на чудесата.
19: Аз се казвам Магдалена. Мен може би най-любимата ми мисия е когато ходим да готвим в благотворителната кухня, защото виждаме на колко много хора помагаме. Има изключително много нуждаещи се и е хубаво да видиш, че наистина помагаш.
20: Аз съм Митко и моята любима инициатива е на Българска хранителна банка, където подканваме хората да купят продукти, които в последствие ние разпределяме и пращаме по хора в нужда из цяла България.
21: Аз съм Ралица и със сигурност моята любима инициатива е ходенето в приюта за кучета. Хубавото на приютите е, че кучетата и животните като цяло са много експресивни и веднага се вижда обратно добротата, която си им дал. Чрез тяхното щастие, подскачане.
7: Всички те учат в Софийската математическа гимназия, а през свободното си време са доброволци в десетки каузи. Преди 5 години клубът им се включва в националното ученическо състезание по доброволчество Купата на героите.
22: Всяко едно добро дело, което ние правим, то не е само във връзка с самото спечелване на някаква награда или постигане на някакъв крайен резултат.
23: Всичко започна малко като на шега, като обикновено, както започват хубавите работи. Започнахме с шестима ученици, като само в рамките на първата година, говорим за 2021, учениците станаха 163. Големия плюс е децата да се научат да бъдат добри и да се научат, че това да ти се развали телефона, да получиш четворка, да се скараш с някого е всъщност нещо много малко в сравнение с живота на хората, които са унеправдани в по-тежко положение.
7: Сред каузите на доброволците от СМГ е подкрепа за деца с онкохематологични заболявания. 20 от учениците системно помагат с обучението по математика на малките пациенти.
24: Заради техните заболявания, те са малко по-назад с училищния материал и съответно ние вече като малко по-големи ученици от 10, 11 и 12 клас можем да се включваме като им преподаваме.
23: Тази мисия много се гордея с нея. Преподават им математика вече 7-8 месеца. Хубавото е, че те си държат на един ученик, който става преподавател на едно детенце и си върви с него 3-4 пъти седмично. Някой път имат уроци. Тези деца понякога са по-зле в някакви моменти. Уроците стават онлайн, но така има една много голяма традиция и там са включени около 20 души. Постоянно.
7: 6 години след началото на ученическото състезание Купата на героите, в него вече са се включили десетки клубове и близо 2000 деца от училища в села и градове из цялата страна.
25: Нашата надежда е да успеем да стигнем до повече училища, защото това, което ние предлагаме, всъщност е подкрепа за всички, които имат желание. Ние даваме готови ресурси, готов начин, по който учители, училища, учители най-вече или такива будни младежи могат да активират своите общности, приятели и да правят нещо хубаво в свободното си време. Българското образование има нужда, може би, от такова пространство, да децата да излязат от класната стая, да се срещнат с други хора, да разберат нуждите им, да отворят светогледа си.
7: Поглед напред и отвъд познатото отправят и други ученици. Българските олимпийски надежди в природните науки. Самите те обаче често имат нужда от подкрепа.
1: Намираме се на морския бряг в Бургас. Тук е границата на България. Слава Богу, нашите олимпийци не мислят така.
2: България!
3: България!
5: Сдружението на олимпийските отбори по природни науки е с фокус подпомагане на подготовката и участието на българските национални отбори на международните олимпиади по природни науки.
6: 2025-та в Sunshine Coast, Австралия.
8: 2002-та в Русия.
26: 2020-та година в Казахстан, Алмати.
27: 2019-та година, Алмада, Португалия.
28: 2022-та, Матера, Италия.
29: 2025-та, Мумбай.
30: 2022-та година, Храдец, Кралове, Чехия.
31: Мумбай, Индия.
7: Мисията на Сдружението на олимпийските отбори е да мотивира децата да участват в състезания и олимпиади, да подпомага с допълнителна подготовка тези с най-високи резултати, да организира логистиката и финансирането, включително за международни състезания, но и да осигурява специалистите, които да обучават отборите.
27: Нашите ръководители дават фокус върху какви задачи да наблегнем, какви умения да развием.
5: Много често безвъзмездно дават на децата от своето време опит, енергия и огромна любов, за да се случи крайна сметка добрия резултат.
32: Теоретично е необходимо много-много да се надгради, тъй като това, което се учи в българското средно училище, е малко по-ниско е нивото, отколкото е на международните олимпиади. И резултатите ни през последните години показват, че децата са действително се мерят с най-добрите в света.
33: По целия свят талантите и гените са разпределени равномерно. Въпросът е къде те може да се забележат и да израстат. Има държави, в които това е превърнато в спорт. Просто това иска средства, иска обществен интерес. Хората да решат, че това тяхното дете занимава с това е престижно. Това е едно явление от вълновата оптика, дифракция. Всъщност идеята е те по картината да разберат каква е микроструктурата на тъмната фигура тук. Аз завърших гимназия 1981 година в Русенската гимназия Баба Тонка. И тогава бях на международна олимпиада. Бронзов бях.
7: А години по-късно професор Абрашев подготвя за същата олимпиада Александър Проданов. И златният медал не закъснява.
26: Това е златният медал от международната олимпиада по физика. Избрах го, защото в общи линия, така се каже, върха на моята олимпийска кариера.
7: Днес Александър е студент в физическия факултет на Софийския университет и вече помага в подготовката на следващите олимпийски отбори.
26: Като бях малък, едно от нещата, които така голям интерес будеха в мен, като всяко друго дете, нали, космоса, ракети, космонавти, такива неща. Майка ми четеше енциклопедии вместо приказки за лека нощ. Просто това ми беше интересно. И така лека по лека вече почнах първо с математика да се занимавам малко по-сериозно. Ходих и на малко състезание по математика. Едно състезание в Тайланд. Имах, мисля, че сребърен медал. И след това вече изцяло преминах на физика и астрономия. Моята задвижваща сила, която ми движи да се занимавам с наука въобще, именно това желание да разбера света.
34: Като наука, самата астрономия дава смисъл.
35: Аз винаги съм имал интерес към света около нас.
36: Моят брат ме да пали по астрономията, като бивш учащник и аз бях с амбицията да го надмина.
1: Когато готвим децата за олимпиадата, ние като учители винаги трябва да помним, че всъщност ние не произвеждаме медали, а произвеждаме личности.
37: Аз успех на децата, но аз просто им помагам да го направят. Аз искам да ги науча да не слушат малкия човек, който ги кара да се откажат, който им казва, че това е невъзможно, това не може да стане така нататък.
7: Сред тези, които доказват, че запознанието няма невъзможни мисии, е и първото българско народно читалище в Свищов. Вече 170 години духът на просветата там е жив. Най-вече заради енергията на стотици добротворци.
38: Будителство. За мен това е човек, наречен от Вазов образ невъзможен. Това е Георги Раковски. Тук Раковски успява най-сетне да обясни своите идеи как трябва да се стигне до национално освобождение и самосъзнание. Това не става с революция, Но това става с еволюция. Раковски търси съмишленици и накрая успява да ги намери в Свищов. Затук се решава да се направи гражданска организация, гражданско сдружение, което да представлява пред хората този таен комитет. Дружеството да бъде изключително образователно. Кирил Аврамов, в края на живота си, той решава да дари една огромна сума, чрез която да се построи в неговият роден град сграда за театър и читалище. Не случайно единственият паметник на дарителството е тук в Свищов. Там, където са описани кой какви средства е дал, не пише, че ги е дал или че са му ги взели, а пише, че ги е пожертвал. Да пожертваш нещо, за да създадеш нещо живо. Е, това няма как да умре.
0: Една от целите при създаването на читалището е именно събиране на стари книги, ръкописи, старопечати, тефтера с имена на членове-основатели, дарили суми. Събрани са над 37 000 гроша. Ще ви покажа книга, която е на 380 години. 1874 година за първи път жена излиза на сцената и можем да кажем, че Свищов е дал основание за това.
38: На 11 май, по стар стил, това е празникът на светите братя Кирил и Методий, отбелязваме 170 години от създаването си с естествено тържествена част и с един концерт. Основното за хора е, че той не е професионален хор. Това са хора-любители. Хора, които чувстват нужда да бъдат заедно и да пеят заедно. И се оказва, че и общността също има нужда да ги чува.
3: А звуците на духовната памет и на знанието, оказва се, днес имат много и различни форми.
4: Ние сме част от екоприключенци. Учим се да пазим природата.
3: Откриваме екоприключенците в 119-то средно училище и в 42-то основно училище в София. Програмата е създадена от Българското дружество за защита на птиците и обхваща деца от 1 до 4 клас.
9: Ако нещо, което е различно от обикновения урок в класната стая, то води до допълнителни емоции, до различни положителни преживявания. В тези години ние с моите ученици много общуваме с природата, говорим за природата, пътуваме след природата. Това е така
10: познатия на вас. Подготвяме образователни материали, които са презентация, план за месеца, както и много игри за класната стая, които са свързани с месечната тема,
11: която да предизвика техния интерес към природата, към птиците, към животните, за да могат те да ги опознаят, да разберат за тях, да ги обикнат и да ги опазват.
12: Защото ние дълбоко вярваме, че не е необходимо и не е достатъчно само да опазим природата, а е важно да оставим след нас и поколения, които възприемат природата като свой дом, като ценност, като нещо, за което трябва да полагат грижи. Напоследък често училищата биват посещавани от нашия антиотровен екип. Двете кучета Барс и Буда и техния водач Ники, които са също страшно голяма атракция за децата. И виждайки тези две кучета, разбирайки какво правят те, децата наистина развиват съзнание за това, защо са толкова опасни отровите и специално за дивата природа.
13: Кои прелетни птици се сеща сега, като ви питам? Лазар? Штъркела. Добре, Штъркела. Яна? Ластовичките.
14: Ами научавам много различни неща, които са ми нужни в живота.
15: Например, ако някой малък ни пита, ние можем да му кажем, защото вече сме знаени.
16: Научавам всякакви неща за природата, обаче те може и да са лоши понякога, защото примерно разбираме, че ние замърсяваме природата.
13: Даже четохме текст за четене с разбиране, който, нали, да ги подготви за нейвото, което им предстои. И те даже започнаха да плачат, понеже той си беше свързан с замърсяването на океаните. Те стават много по-чувствителни и започват да чувстват природата като своя собствена.
17: До момента има около 300 учители и над 6000 ученици в цялата страна, които са част от екоприключенци.
9: Моят съвет е, колкото се може повече колеги да се включат, колкото може повече ученици. Всички се раждат с криле. И птиците, и хората се раждат с криле. Но и при птиците, и при хората е най-важното да се научат да летят.
2: Слушай новините на Нова в 12, 16, 19 и 23 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
5: Четиридесет и седем, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Бронзов медал за Божидар Сарабоюков на втория турнир от Диамантената лига в Сямън, Китай. Европейският шампион в зала постигна резултат от 8 метра и 29 сантиметра в скока на дължина. Победител стана олимпийският шампион Милтиадис Тентогу от Гърция.
1: След като преди седмица спечели сребърен медал отново в Китай, лекоатлетът ни се пребори за ново отличие в битка с най-добрите в сектора. Сарабоюков скочи 8 метра и 29 сантиметра от първи опит, като имаше само още един успешен от 8 и 12 и 4 фала. Втори завърши световният шампион от Доха през 2019-та Джей Гейл от Ямайка, който постигна 8.32. Шампион във втория старт за сезона с 8.46 стана възпитаникът на българския треньор Георги Помашки Милтиадис Тентогу. Победителят в сектора от миналата седмица Матя Фурлани остана четвърти, но италянецът получи контузия на бедрото и беше изнесен на носилка от пистата.
2: Със сигурност по-добре от предното състезание. Целта ми беше да направя резултат, който да задоволяваш поне малко за мен, и това се случи. Радвам се също, че имах други добри опити, за жалост отново с фал. Почва да се получават нещата. Надявам се за всяко следващо създание да влизам в по-добра форма. Както казах, на миналото създание бях болен, още се възстановявам от болестта, така че доволен съм.
1: За българския спортист предстоят още 4 старта от Диамантената лига това лято, като следващият е на 4 юни в Рим.
0: Олимпиакос с Александър Везенков и Реал Мадрид ще спорят за трофея в баскетболната Евролига. Утре двата тима отново ще се срещнат в най-важния момент от сезона. Финалът в Атина връща спомените за драматичната развръзка преди 3 години, когато испанският гранд спечели титлата с късен кош на Серхио Юл. Повече подробности от Андрей Петков.
3: Здравейте от Телеком Център Атина. Финалът между Олимпиакос и Реал Мадрид добавя нова глава към едно от най-големите съперничества в историята на Евролигата. Любопитното е, че именно тези два отбора изиграват и първият матч в модерната ера на турнира на 16 октомври 2000 година. От тогава насам двата тима са се срещали общо 48 пъти, а балансът е минимално в полза на испанския гранд. 25 победи срещу 23 за гръцкия тим. Настоящият сезон също предложи напълно равностоен сблъсък между двата клуба, след като те си размениха по една победа в редовната кампания. Всичко това прави предстоящият финал не просто битка за трофея, а нов епизод от едно съперничество, белязало последните две десетилетия на европейския баскетбол.
0: Български успех в спортната гимнастика при мъжете. Райан Радков спечели златен медал на финала на кон с гривни от Световната купа в Ташкент. За гимнастика ни това е първо отличие от състезание в такъв ранг. На земя Димитър Димитров остана на крачка от медал, завършвайки четвърти, а Даниел Трифонов се класира шести на халки. Янтра е на минути от класиране на плейоф за ФБет Лига. Отборът от Габрово води с 2 на 1 на Беласица в матч от последния кръг на втора лига. И двете попадения до момента бяха дело на Милчо Ангелов, а Георги Каракашев върна един гол за гостите. При успех Янтра ще завърши сезона на втората позиция, която ще даде право на тима да се изправи срещу септември в бараж за елита. Срещата е в четвъртък на стадиона в квартал Драгалевци. Трета етапна победа и лидерство в класирането за Йонас Вингегор на Джиро д'Италия. Дъчанинът триумфира в 14-ти етап на едно от най-тежките трасета от колоездачната обиколка. От Аоста до планинския курорт Пила с дължина 133 км и с денивелация от над 4300 метра. Състезателят на Висма направи силна атака във финалните километри и финишира с преднина от 49 секунди пред Феликс Гал. Така Вингегор вече води с 2 минути и 26 секунди пред втория в генералното класиране. Утре предстои равнинен етап от Вогера до Милано с дължина 157 км. Така се разделяме. Приятна съботна вечер!

0: Добър вечер, това са минутите за времето. На фона на динамичната обстановка в някои части на Северна България ще се опитам леко да вкарам позитивна нотка, като ви покажа малко красиви кадри от река Ропотамо, точно там, където тя се влива в морето, в района на Приморско, резерват Ропотамо. Изключително красиво място, район, който е с невероятно биоразнообразие, интересни растителни и животински видове, които могат да се наблюдават тук. Защитена зона, така че бъдете все пак отговорни, когато се разхождате в тази природна приказка. В неделния ден, след кратко утихване на валежите в часовете преди обяд, отново ще има условия за грамотевични облаци в часовете след обед, с кратки интензивни извалявания с висок потенциал от градушка. По отношение на температурите няма да има значителни колебания, те отново ще бъдат в интервала 21 до към 26 градуса в най-топлата част на денонощието. Успокояване на метеорологичната обстановка ще има в началото на предстоящата седмица. В първите два дни, понеделник и вторник, ще има само временни увеличения на облачността с кратки валежи в часовете след обед, главно около планините. В сряда обаче ще премине студен атмосферен фронт с по-сериозна грамотевична активност в северна и най-вече североизточна България. Отново има риск от кратки, на моменти интензивни валежи с висок потенциал за градушка. По отношение на температурите, те ще се повишават в първата половина на тази предстояща седмица с стойности към сряда, когато може би ще е кулминацията до почти 30 градуса, след което в резултат на преминаващия студен атмосферен фронт те ще се понижат, но отново ще се колебаят към петък, събота, неделя в този диапазон от 20 до към 25-26 градуса. И накрая отново да спомена, че се намирам на лодкостоянката на река Ропотамо, съвсем близо до Приморско и съответно до мястото, където тя се влива в морето. Давам ви просто една идея за разходка в момента, в който дойдете тук за своята лятна почивка, планирайте си посещение на това изключително живописно място.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Нова Нюс. Това е Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.